Mr. Bao wakuti ainda faji mamari kufunsa anadu ndifunso. Kodi uzandi kondabe kuti ya zirimene muda funsida lana. Ngati boga funsida malo mola nkula mangu yika manja muntumba kutulu tandrama. Muka kuletu cha kutitu. Ndu kukona nitu kuti ya itu mtsitsiri mene ilila Brazili ya nimulibe. Ndu kukona nitu kuti ya atitu kwa shoka nsapa roina. Takutaka gula. Muziwa kuti muntumba mumumu mkaza soa. Zita kalabwa. Kaya tamanga ninoka. Nesina nene katui. Ndati oimba ndi Mr. Baum. Muto nyimbo, ainda fashima marimu.

0: Chigawo cha tete chalo zedwa ndi anthambi ya United Nations pakuona za wanthu kukhala chitsanzo cha dziko lino kumbali ya chilezi cha makono kwa azimayi zomwe akuti ndi zabwino pakukweza chikhalidwe. Izi zadza nkudzera mwa akafufuza amene anachitika kumaboma ofuna kuyesera izi kuzigawo zosiyana-siyana za mdziko muno zomwe zina ndi cholinga kuona momwe azimayi afikira malo okalandira mitera ya chilezi. Kafufuzayo akuti gawo la 32% ya azimayi achigawochi akugwiritsa njira za makono zakulera zomwe zapangitsa kuti tete ikhale pamwamba pa zigawo zina za mdziko muno zomwe zafitsa pa 27%. Kwa muimikiro Fundação das Nações Unidas para a População ku Moçambique, Nedida Rodrigues, kukwera kukusonyeza ntchito yaikulu imene yagwirika polangiza anthu ku nkhani yokhudzana ndi umoyo pamphasa ndi njira zakulera mbanja. Malingana ndi Nelda Rodrigues, chigawo cha tete nkofunika kuti nkudzera pa zomwe chapeza chimwazenso izi kwa atsikana pakufuna kuchotsa chitsa chimene chipinga awa kutsogola pa chitukuko.
1: No entanto, há barreiras, nós estamos a falar.
0: Koma pakali vuto, tikusimba zakuti zikadaoneka benkhani zana amene alowa mbanja asanakwime kumatenga pathupi ziwalo zawo zikali za ntete kusiya sukulu. Koma pamene akafufuza anthu asonyeza kuyenda bwino motero kumbali azimayi wokatenga njira zakulera za makono potero kutete ndi ku Mosambiki tikuyembekezanso zabwino mtsogolo muno pakufunika kuti achinyamata adzipeza zimene alakalaka monga ntchito, nyumba yokhala ndi umoyo wabwino ndi zina zofunikira kwambiri.
1: Servicios de saúde reprodutiva, etc. são fundamentais.
0: Anali Nerida Rodrigues, muimikiri wa United Nations kumbali anthu ku Mosambiki, pamene amalankhula pa tsiku la wanthu pa dziko lonse lapansi lomwe ndi 11 July. Gulu la aphungu achizimayi akuyendera chigawo cha tete mkati mwa ntchito yawo pofuna kuona mmene zinthu ziliri mderali. Gululi litanga masiku asanu ndi awiri likugwirira ntchito yake mchigawochi komwe lisonkhane ndi atsogolera aboma amabungwe anthu wamba ndi azipani za ndale chinanso asonkhana ndi atsogolera zipembedzo anchimidzi komanso ena amene athangatira ufulu wa mayi ndi wana. Kuphatikiza mu mzinda wa tete aphungu achizimayiwo akagwiriranso ntchito zawo kumaboma angone ya Mwatidzi ndi Kawarabasa. Tsopano tidze ndi nkhani yathu yomaliza. Mdera la kumunsi kwa mtsinje wa Zambezi pa nyengo ya dzinja makamaka miyezi yoyamba kugwa mvula zinali bwino koma pambuyo pake panadzadza vuto la madzi osefukira mminda limene linaononga mbewu ndipo madera okwera anakumananso ndi vuto lakuti mvula inaduka msanga ndipo kuduka kwa mvulaku kunaoneka pa nthawi imene zinthu zimayamba kuti zibale mminda. Kuphatikiza pa izi paonekanso vuto la ulusi limene linaonongaso zotsala kuminda zimene ndithu zinatsala pakusefuka kwa madzi kapena pachilala. Ambira kudandaula kusowa chakudya mwakuti atsogolera aboma ku Mutarara akuti pali mabanja oposera 13,000 amene agwe mvuto la njala masiku akudzawa. Ena akupulumukira chochita kugula kunsika ndipo chambiri chachakudyachi chikumachokera ku madera ena kupita kukagulitsa kumeneko. Mwachitsanzo ndinapeza mayilusi Agustin Yuseva awatu anali kugulitsa chinangwa pa tauni ya nyama yabwe iwanati achokera nacho ku boma la Kaya kupita kukagulitsa kunsiko ku Mutarara.
2: Dzinanga ndine Lucy Agustin Yuseva.
3: Imwe mwachokera kupondogumana namwe pano pa nyama yabwe?
2: Tachokera nyangwa.
3: Kunyangwa kuponi
2: kulingana Kaya
3: Ah, mwashokera kukhaya.
2: Sim.
3: Mwayambuka Ponte Donanai.
2: Yambuka Ponte Donanai.
3: Mwabwera kuzagulisa chiyana uzenimbo wa Visera Radio mwabwera kuzagulisa chiyana.
2: Mwabwera kuzagulisa mifarinya kuti ndione cha kujesa na podere.
3: Kodi mifarinya ndi mandioka.
2: Ni mandioka chisena. Chisena ni mifarinya.
3: Mifarinya mukulima mweka mukuchita tani.
2: Mifarinya mbachita kulima. Sakwata miti achile kucheka, ukacheka isadzabala pansi pale jao. Kata paza mbukumba. Ndikwanisa pakiza nkamboyo mitibwera.
3: Mbamba pakiza komboyo.
2: Mbamba pakiza kamboyo.
3: Aba mabwera lini pano?
2: Tabwera mwasiku.
3: Walero.
2: Mwasiku walero. 4 ora ndidafike.
3: Imwe mukulima mweka dzimbatenga nthawi nthawi tani kuti ibale pantsipo mwati mbabala pantsipani.
2: Yenei imbamala mezi minai wachitatu saipeza mba kuti yabala.
3: Imbatenga lini gole?
2: Nkabe.
3: Imbatenga lini shaka kuti shaka chino mudzala mudzaje shaka chamangwana?
2: Depende kufuna kwayo kuchita ifufu membo mwakupambana ikule maningi usaireka mbi mala gole antero. Angati funa uikumbembo kamango nkabe mala gole tai.
3: Ninga moda mwashite imwepo mala gole?
2: Nkabe. Ya mala mezi mishanu. Wachiseji kukumba ilikupezeka inapintu.
3: Konkulembo kukaya huku kwa mbalima imwepo. Kulibembo nsika mayambukira kuno kunyama yabwe
2: nsika ulipo so sapaka mwakuandisa nkabe kobili setu taipulusi tabwera mbukuno
3: mbagulisa kule mwakufera
2: mbagulisa mwakufera funalangana podere ya kujesana kukwana tae jina kuirefi kamboe bwera mnyama yabwe munu
3: hapa ntani mandio kamwea
2: tukupaka zitatu vinti honto.
3: Zinangozi?
2: Zinango tukuika zinai vinti kontu.
3: Ule zimpaire zimwezi mbashida zingasi, mbashida deji?
2: Zitatu, vinti, zinai vinti. Kutitipeze mbo ya pasaji na ya kwenda kapasambuana duspeza.
3: Kumwegu mwapunga vintu ulimi wa gole lino?
2: Nkabe, kabe kwa uchimanga.
3: Kabe shimanga.
2: Sim.
3: So mapata mandioka.
2: Mandioka basi. Nga mala pano guliratu mapia manga tende nao kunyango.
3: Mandioka mwe afikira. Mbashira ni nimbo ufa kuti mujipika ntsima mushija.
2: Asapikwa. Asafunika mbo kufungaza. Zatamuka maningi kupika ya koka.
3: Imbanesa mapikidu wake nga kale yoka yoka.
2: Imbanesa kupika kwache ate kuifumulira moto kumalisira pikira pansi bezi panela inakutuka pansi.
3: Aba mukufuna chimangambo chakuti mbasanganizire.
2: Mbasanganizire kuti nsima iyo ikwanisike kwenda kajeka.
3: Chimwe chakudzala mandioka chikupata basa mukupulumuka pangono.
2: Ikukwanisa pedzeka siyana na kwenda mbuba.
3: Tsapano ndidziwa kuti mwalewa kuti mulibe kugumana mapira manga thangwerani
2: dzuwa
3: kwanuku kwachita dzuwa ni madzirini na
2: madzi avumba kuyambirira tepa kuchita chimanga chithamangire nzeti yadzama kupiratu na ibodzene nkhabeko nkhabeko mamanga gora mfalinya khoka ungo uje chantale siyalo kupedza rai tigulise kweni mfalinya tione tigule mapira manga.
3: Chimanga kumwe kushidafa na dzuwa.
2: Chidafa na dzuwa.
3: Padabwera mvula pale, imwe mukhalibe kubzala.
2: Tama dzala kale, chafa chaa, chili kufuna busa njeti, cha mauma.
3: Mulibe kubira na madzi minda yanu.
2: Nkabe.
3: So, dzafa na dzuwa.
2: Dzafa na dzuwa.
3: Kudzapulumuka mandioka.
2: Dzapulumuka mandioka.
3: Mama ndio kambo ena ngombo ambati ya tukubzala uyu bambaira kumwe kumkubzala lini?
2: Bamba ira nkabe ntota tai. Muda uma mukachekwa bambaya dapwera madzi mwe mumikulu musachekwa nkabe mvura kuchita kuvumba na kwa kuti tikwanise richeke pontu bambaya nkabemo. Anthu kuita khakweni.
3: Tsapano ne madimba mwakuti mukadzale uyu kashiwiri madimba mukulimalini ndikonda njiramo ndona nzano adzaladzala mikulomo kwanuku mukushita lini tswe
2: nkhabeko udadzala tai so wantota
3: kusa madzi mulibe madzi mwagombemo
2: nkhabemo madzi dakana ntota ngadakwanisa kudzala kuchita panango nafuna mala mandioka mamanga sapeze kambo kuti atokota cha
3: Munao mazinji mandioka?
2: Mba kukwanisa mbo panyumba kutentari kuchita gulisa tepa mbona gula galoni siya kupikulisa mbo rai.
3: Maji mufika mbo kumala kwa gole mandioka ya munae mkugulisa mwishugula galoni?
2: Nkabe. Pinga ma naona kuchita mulungu anapeza mbo njira zanji pondo beno kukoma mezino kutentari kuchita tuoni ya galoni.
3: Penangu akare kala mari kuti mvuzi kunesa kwanuku nikutali na kumkulu
2: ndikutali na kumkulu
3: mwedwe mvuzi mbafika lini
2: mvu kufika sikudzala imo tikusintiri madzi nkhabe mvu anabwa jajanja
3: poma muda dzala dzilibe kuoneka mbo dzirombo kunesa kumwe
2: nkhabe
3: Apa pokuchoka kule kubwera kuno mwati mwabwera na komboyo yemwene.
2: Tabwera na komboyo.
3: Mwapa galizi ngasa.
2: Natuwa ndiwe nkazi nkuru busa senkonto farinyako 50 iwe 50.
3: Apa ndi mwakaza kule mwe?
2: Nkazi nkuru.
3: Titi lirishi ndashibirira.
2: Sikusipa kwene koma musoro rai ni nesikana mungandia ngana ine.
3: Muna makule mangasi mwe.
2: Ine nda baliwa muda chitwa ni ganyari feli mumba manika bandera ndiye muda balweni.
3: 75. Aba muna magole makumashan.
2: Pieno mbani ya ikani kalkuleta. Bali wanga dani pangade muda mani kwa independence ya ndi baliwa ine.
3: Ndi mwandi mwadende. independence ya kubananta dabaliwa independence ikanati kutitifike
2: bandera tikumani kwa dia dabani kwa bandera ya inembo ndabaliwa mbu mukonda bera piaka mukonda timizira piaka piaka pianga ni bibi
3: ama mbachitambo golembo ba 25 de junio
2: venu nditepo peni mwanya kufunza
3: Imwepo mulibe kufunza thangweranye muda badu apa independence ya?
2: Konda kufunza apa watu akakondesa kalene ati mwanankazi angaenda shikola na kaputa.
3: Iwo atachita kukondesani? Apa mgonambo ifembo ndifedini anakazi ife?
2: Ni mwanakazi mwaganyali mpandu ndimwe. na kufunza kwanu shikola ife taruza atepa.
3: Imwepo mwanambo akazi imwepo?
2: Nina anambo akazi ya wiri.
3: Aha, hamba mwakondesa mbo enda shikola kuti angadzakhale mabuta.
2: Ali kufunza tepa, ikaona ni ntima wakuipirwa ono kakana ape watu. Nana kazi ya kufunza tepa, chakachino chikuchita chachita atu adakula kale pa shikola.
3: Ali mashikola wenzene awiriwa?
2: Ali mashikola. Ndi kinta kalasi, uyu ndi anakalasi zinomu yenu ya napia kawu. Ana huyu wanga wankulu mbawiri so amuna amuna ni alipo ana kazi ya wiri ana muna alipo seji
3: mudabala kweni kwena amuna ima mbone na lini alohola ngwe kumui
2: daleni jeba ndinawa kwenye kukwanira tatu ada kupateni chakachino kukufunika bwera unangu wa chinai
3: awa chikanawa ada kala kumalizira
2: achikana mba kumaliza kuponta vyao
3: imwe kubalane nchineka mkafuna chikanawa
2: kafunamba chikana so mtu usasana nkulambo kujita nafuna ntundu wa mwana so mrungu kufuna kwacha kwanisa kunipasa kumakumaliza wili achikazi
3: Mwambo mukauzambo kuti kuputa mpatisana lini na kufunza.
2: Nthabe alikufunza lepo.
3: Muna amuna imwepo?
2: Mamuna anga falseri.
3: Ana jonsana zimukuli mamweka?
2: Nikuli mabianga ndekene kutentari ndijesi ana. Ine kuna kazari alipo ashano adasirweni. Damwalira mamunanga. Atatu ali nyumba.
3: Atatu alola.
2: Alola.
3: Ashanua mbatandisana ambo basa la pamwe.
2: Amba pa nyumba ne.
3: Mai ndatenda kushezana.
2: Sen.
0: Anali Mai Lucy Agustinu Seva ambo malakaya omwe ndi namapeza kukulitsa mifarinya kaya kuti chinangwa patauni ya nyama yabwe mboma la Mutarara. Mai wasimba kuti shakashino abwera shabe kumunda makamaka kuti sana kulole chimanga kamba kadzuwa mwakuti panopa akupulumukira chinangwa shi.

Omvera kutere kuti afika kumapeto a programu ya mai ndi mai nzake. Leo tinadza ndi vuto la kuperewela kwa chakudya mbomala mutanara komanso gulu la mai. Omwe ndi aphungwa kunyumba ya malamulo amene akuyendera chigawo cha Tete. Mkonzi ndi mulutso programu ndoti la Bendito. Pamachine panali Marco Chisondani. Ifetu tatizikomo.

Kuna utu ndiku Radio Mosambiki tete, tukumveka ndiku Lutaba 312 mitabandi miramwefu, liwiroba nini 163 kilohertz. Tilinkati mwa kusokolo tama programu osiana siana, wanji rudila zanditu ndi programu ya tukudziwe.

0: Okay. Kumbali ya zama imbibwe. Mwona kuti ndi mavuru anja mene mwuma kumana nao anthu ngato imba.
1: Misika. Iwo kose jira sopita mbali. Kagulitsidwa ka nyimbo ndeka mavuta. Moti mukampeza oyimba ungo tchuka dzina. Ku mashinelo alibe. Misika kwathuno tilibe. Kaya wina nena kuti ayi malephera nokha ayo ngoma misika kulibe. Amene ali nayo nzeruyo kuti patsa misika abwere atipatse. Ineyo chimene ndimaona kuti vuto kuno kwathu. Ngoni akaya mwina ndingoti tete. Kaya mwina nzanga ina zimayendera koma mbali yanga ine misika. Kuti nyimbo ndalutsa haba mundi iyi. Kaburomosho nulimu ya magaba mwichuga ntwa gule.
0: Okay, nanga, oimba ye nama wanisa bwanji kumvika bunobwino. Oimba haku na mpula, jina marikoa, haku maputu, jina neima, stuwa tisukuma. Ama wanisa bwanji kukulitsa nyimbo za unku mamvika sunga kari kuna kutaiti. Kapena zikoronsi.
1: Sindu kudziwa. Apo ndeni na uri sindu kudziwa. Umaifeo njira zina ndizi na sori mesea. Kaya mwina sintawi atwe, mwina kuteka azatu wantawi ya waida wana.
0: Kapina simu imba zogu ita.
1: Mwina siri imba buino, siri sangaracha. Kwa nta zambiri, ngarineo ndi maimba nyimbo za gospel. Kulaligila utenga wabuino, sindi ngo sangaracha mungu. Kumandima tutsana na azozo iba. Ya, ndi mwina, kuma sori sari ndi negative. Kumarikozongo ni depositive. Mene yobanga kuti.
0: Kwa basi.
1: Utenga
0: antu kumauza zabwino zo wapata moyo.
1: Wee. Mfuwa jima sangata nchona kuru upungu. Umapepuka po umvo karulindi ntendere. Kumarika guavuro uma kumbugira upungu wansi.
0: Okay. Nde mwona kuti chimini jiku funika ndijani kuti zintu ziambe kuenderani nuyonga tuwa imba. Fendu kuzodi mwangura maluma wa imba onse. Maluma wa imba ena mene zintu zima onega ulizi wafuta. Luswa linaro. Koma saa kubindula palusorao.
1: Chwa mbilira, ndi jidwi. Antu wamvera, amina magula, ndi gula ndila nyimbo.
0: Okay.
1: Chidwi, chwa mbilira, chidwi, antu wakutuku na atila ndile. Chifuwa olo buku, kuzo mangulona jikuta, ali buku hili, ila jiri mampunga buku, buku la jiri mampunga, mkumali angana. Ndi mkumpezo naka kukamba, kusegeri la deko mase, buku la jiri mampunga. Amani buku lemejala buku. Kuma kuti buku la muda tu chatu enteteni. Mwone kumewa mango liducha sama ligula sama liwonaso aka mfali akati ooo mkuli bukuli mene ndira bwino kwamba umujua moja defuwa jani taizi nazake chintu chambila ni mwona kuti jidu kuti mwavadzina la sama tachira niko kuru mkumumva kuli kuli aimba kuti jani ndeo kuti muna mwake zikozi kangari mwabereka kwa dahanga lori woimba uja ate kumaru saba mkumala ndiriba chintu chaji wili ndipano ba wireless.
0: Okay. Ife awaili sitipangeja.
1: Iye nyimbo zidifeka.
0: Okay.
1: Zika nindito ura asamu maloratu indenda haba mwayo number follow. Imene hii sidaruluke haya ruluka. Akukulitsa pa WhatsApp kakulitsa pa jani. Ife nangatika zui tira kutantu. Olo pa Facebook ama ona ndantu angapo ojeba.
0: Mwina patatu.
1: Ea.
0: Kutengira ndima friends amene muli na we.
1: Basi. Olo pa sitera asama ziwanda amene uli na unamba.
0: Mwina mmozi.
1: Mmozi.
0: Amenama kukonda, amenama ikala niwezi di urikudao, ni mbali waponya zora nile.
1: Tukomaso, chintuno chajitatu, chumwechili chumalisa. Mulindi zojitika maloa anu kuli, ngarifa gospel, kuli fellowship, kaya kuli jani, mufuno urumi gira maimbido. Titenge niwefe muka chere kuru, muka mfe kuti memba kuli jani. Sinta hizo sezimene, antameri majua, jama kakuri kwa oku, ada ambako timadela nandirina, mkumari figirefe. Tima za vina nyimbo, ranto hada vina gali kwa.
0: Kuma feti ngoku funiani zabu na zonsi, ani matao imbae?
1: Kwa mbiri, ifeso jimene ninga mnene cha chukulu nchona kuti, mundu hakati ama gulitsa tomato. Sare nga kuli tomato ina wawala mkuleka business, yae. Ama ruwe onongeka ndika oda bewi na ojeba. Ndei feti ilimbigile. Tijiri mbigila, fuka Mr. Bauer, amina kada alibu antu adatu bana antu, antu 4, 5, 6, mpaka nobiti la 100, amina mamuangana. Zulendo zile fesu li mbigile, tika li mbigila, mwina kutogolo.
0: Ok, kwa manu marimu kama ona karela anu ndima sompenya, mumu ona buanji, mchani, jimeli chuko, mugu jembegeza kutogolo, ndi zabu ino, kapina mkona kuti zintu, ziri jimozi mozi, mugu chika, mugu ona buanji kutogolo lano, lazama imbi.
1: Ya, nditokoze Mulungu kuti anthu amene anganditsala mbuyomo adaonjezereka. Ndangapo amakhala ndithu ndigawati. Tatigairani nyimbo zanu. Kuti nyimbo zanu ziri bwanji. Nyimbo yakuti imandidalitse. Fuwa ine ndikaimba nyimbo chimene ndima muyamika Mulungu komanso chimene ndimasangala choti ndikaimba nyimbo munthu wina akandiwuza kuti ah ndinamva nyimbo ina akakulupitirizani ah nyimbo manager yandisunda ndimati ntchito imene ndinalembetsa kwa Mulungu ndekuti ndagwira uthenga uja wafikira munthu
0: kudakulu mwapindula kuchina chake choti mungathe kuloza kuti icho kudzera msaundi
1: ya ndangopindula anthu alandira uthenga alandira uthenga ma Mulungu afikira anthu ndechimene ndapindula kwambiri
0: chimene mukhoza kuchinyadira
1: kuti anthu adadziwa Mulungu ena amayamikira nyimbo mandiuza nyimbo a nyimbo imene matilalikira
0: chifatu uthenga wodzera mnyimbo umafika patali kusiyana ndikuza one by one
1: kwambiri kwambiri.

0: kumbali ya production mwana ulindi ni wajambula mwambali te mulindi za zingani mukujambula
1: kujambula nyimbo mayambidwe majidwe ngari kukazika kwene kwene ndi 2016 mhm 2016 utafika jakajino ndi kujambula nyimbo
0: aha ndi nyimbo za anthu angati mwina apo ngofuna kubweretsa timaganizo tapafupi ndangati amene mwajambula
1: ndi angapo ndithu Swedi Joshua, Sam Joshua, Mario Jandiranga, Alexandre Jose, ajina Emmanuel Magari, ajina Elias Lifat.
0: Koswe tu amene uje?
1: Koswe.
0: Okay.
1: Hey, Magwaya sonde ndi ambiti sana ze squire, Kisitsimutsu, Assemblies of God ya kumuyawa. Magwaya ye nao siana siana.
0: Kuma mmaona kuti anthu ama ilangira bwanji ntchito yani. Ama kunyadirani kapena mmaona kuti Ei na madandaula kuti pakuti pacha pakuti pacha.
1: Mukujambula ndaphuzira so kujambula ndirero. Koze nacho nje mukujambula mukujambulirana ndaphuzira kujambula. Ndikanjambula nyimbo munthu kundiyamikira ine ndi makhala so ndikufuna kuti ndipitepena. Ndi ndakhali kuyamikiridwa ndikulandira ndithu mauthengo nauti nyimbo zijandako mudatchakula nyimbo zitazili bwino moti ambiri amasangalala. Ngati atakhala kuti amakhumudwa ena neuri sadanene. Koma ambiri amajoka akunyambirira zala kuti yaye pali bwino.
0: Tikucheza ndi Samalola mprogramu ya tikudziweni pano pa Radio Msambiki. Achikulire muli pa nyumba tsopano. Ndi chakudya chanji chimene ndiyo mmakonda.
1: Ine ndimakonda kwambiri mpunga. Eya, sikuti foyo ndicheza ndachiri mampunga. Ndimakonda kwambiri mpunga.
0: Aine mpunga sikoni kweni.
1: Nanga dzina. Ife timakonda mpunga.
0: Okay.
1: Muli mpunga iya zilidzasiya ndanya mpunga kwambiri.
0: Mmakonda ndiwo zanji
1: ndiwo ndetu ineyo ndikati ndadya ndiwo zoti apa ndi zakwana izi ndi ndiwo zakukhosi ndi nsomba ya iwisi yoti yavula mtsinje
0: kandipende
1: ayi anyamata amene
0: kandi jambo
1: iyi ndi makamaka amene
0: chakumwa
1: ya chakumwa ndi madzi fanta ero
0: mmatha kumvera kwaso nyimbo za ena
1: kwambiri kwambiri
0: ndiwo imba kuti amene amakusangalatsani kwambiri amene maona kuti uyu ndi uyu anavaya
1: ine tu munthu amene amandisangalatsa ndingotchula komwa mmodzi nakungambiri koma Christopher Mwahangila munthu wa ku Tanzania ndikukhulupira ndachula bwino dzina la Christopher Mwahangila kaya ngaendera kuti amene amandiimbira bwino
0: amene maona kuti uyu ama kukita ni mtini.
1: O
0: sari ziyandi maimba inezijari.
1: Chonchobe.
0: Munga kwande uri tiponye nyimbo yake kumavero.
1: Kwambiri.
0: Tini titaona yes or no. Kuyankari kwa chidule. Chue mbide kumatenduza ni zina la anuro sebinu bwini.
1: Samuel Patrice Alfredo Malola.
0: Muma mwazole zereza.
2: Ai.
0: Muma suta.
2: Ai.
0: Kajambaga bwanji.
2: Ai nditu.
0: Munali mbako tatu patu pipano.
2: Ai.
0: Kodi mnagwako nthawa ya matope ya mvula.
2: Ea kangapo.
0: Mnapangako ndeo.
2: Kusukulu. Ee.
0: Anakugulula ni Manuel.
2: Ai.
0: Alipo ose buno bwino.
2: Ose alipo 32. Kaya mwina 40 mwina.
0: Kwanza ita mene saa kuko nani? Ndolo.
2: Ndolo, ai.
0: Mnapako nkuku? Ngombe.
2: Ai.
0: Nanga mundu.
2: Ii, ai.
0: Hadi, ngako.
2: Ngako, ii. Ii, mundu aosha. Aosha,
0: ai. Mnagwako kumsika nkuponda kapena kugwera zinthu za mwini malonda a mwini wake.
2: Ai.
0: Mnagwako mchikondi. Munaswapa mtima wa munthu ina wake.
2: Ai.
0: Did someone broke your heart?
2: Yes, yes, yes.
0: Anakusurani ndi kwambiri, we?
2: Little bit, little bit.
0: Munagonekedwa kwa kuchipatala.
2: Ai.
0: Munabwereza kwa kalasi inake ku school.
2: Ai.
0: Mnamangidwa kwa?
2: Ai so.
0: Munawele nga kwa buku linalage lonse la tuntu. Ndatuweza wambiri kuti muna vomera kucheza mprogramu yati kudziwe ni panopa radio Msambiki.
1: Zimu wambiri.
0: Muna kuteka munga tokala ndi mawa kumapeto. Ufuna kuti titseke nao programu.
1: Mawa kumapeto ngona kuti titsalile no imba kwa ngoni ya jijewa. Kaya munu mtete msidade. Atsalile. Na alibu aluso kumasimu adziwe fukajwa sawatata. Ndaribuku, siri ngona chikuta, tima tsegula mkufankani zaki. Komanso ine ndi munthu kuti ndili ndi studio. Bwerani dzajambulitsa nyimbo zanu ku Maisala ndana records ku Domo.
0: Eh, tapereke number
1: 87 23 24 300.
0: 8 7 23
1: 24 300. Tetu kwaza
0: kwa mbili, tacho kuli. Zikomo kwa mbili. Omvera. Kunali kucheza ndi Sam Malola, Samuel Patrice Alfredo Malola. Ndi katswiri wazama imbidwe, ndi producer komanso ndi teacher wa Chingerezi. Tetukoza mnali mtine Noah Chilimampunga mkonzi komanso mulutsi wa programu iyi. Pofikira tsiku lina, bye bye. Mwa kumanose.

Tizatene mwomfera tu utafika nditu kumapeto kwa kulutsa kwa tu nchinyanja kushokera pakati pa usiku. Zatene mwonditaya kutia indipatire nzanga kuti apitilize ndi maprogramu pano pa Radio Mosambiki tete. Pamakina nalu kuperekeze duatu ndi shuwa kinka shepa. Inotila bendito mwashizimai ndati sikomo ndapita. Bye.

amene atitsaule bwalatu apa ndi a Luisa Abreu Gideon kuzokera ku banka kudeka kokhala ndikumisa wa kusangara mono piti kwa akazi yawo a Luisa Portazio anawo amene ndi Lagi Mila Travel Senior Linda kumaso mono ino piti kwa maya Gida Mwasinare adi azibawa azibale alinda Jerita Ana Paula William Sheba Shamiso Simbai Gilberto ndi azinaose aku EPC Usalu alandire moni moni moni tidakale kumeneka ku banka kudeka mli bwanji ni Marcelino João Simone kokhala ndi kukaphaya matambo kumeneko ndi kumarara mono pite kwa zibale anu wa satiri ya kustodio ndiye Anabela kuzobwe mwati ya Cesaltina kunkondezi ya João Simone kunkondezi agogo wa Simao kumatambo wa Sofia kufingwe ndi ya zinzano mwati ya João Chuva Anselmo Elder Gulano Zadula ndi a Jubé Pinto. Mwribanji ni ya Fizan Domingo, jmakazo kukala ndi kumandi.

Chukudeno mprogramu ya zimene watime mpava na pairesi ya kontima kwa no ya Radio Mozambique Mineri kulusugira muno mumzinda watete Mujukiriza no fanika labu nambara wane mulibanji ni ya Joaquin na Keria mkukala ndi kwa Ngonia Marimono ya mbili la uvide kwa muna no Felix Desiderio Luis Aida Francisco ndibanja Inu marimono inaso uvide kwa Emilita Jeronimo Ndibanja Sandra Journalista Ndibanja Mwati Anna James Anderson Ndibanja Kinilia Abilio Ndibanja Ndi Onsi Amjukirizano Fanikalabu Nambalawani Mwati

Kuimba kukoma kubasi kumaneko kwa raste waza kuta inu mukarinalo dziko muzi wana noka. Uyendi dani mayaya kutitimba kota 27 sezora jikwarente 5.

0: 8718793 74 8 7 123 93 64 pano vairesiya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki meti kulutsira muno mu mzinda wa Tete. Alo, madziwa bwanji?
1: Ndadziwa bwino la mudziwa banda ulu.
0: Ine ndadziwa bwino. Dzina lano ndi ndani?
1: Ine dzina langa ndine Lucas Antonio, ambirama ndidziwa nkulika jia kuno kwa Angoni.
0: Akajia kwa Angoni ya Angoni ya kipo kutipote. Angoni ya tundi ikulu kulati?
1: Zona.
0: Chimwala. Ah, kuchimwala.
1: Kanadzi ndito.
0: Kukanadzi kwanza tukachabwanji lero lino.
1: Kuno kurukwa chabwino nkhani njampepo ndito lichisanu chikugwa kwathu.
0: Moti majuzi ali pafupi, moto pambalipa.
1: Watu kasosa mavula juzi imeneyo, magola nayo sonthu.
0: Zikakhala zosamba ndiri mango iwala, mango dzola mafuta, ungodzipakapaka kudzipenta venta.
1: Anthu tachino sintangonekelerayo.
0: Yabwino, taperekani moni kwa bale ndi anazi.
1: Neyo rumuna wayamba mulandira inu ya urusi, pamene kujisakwa ya randio.
0: Ndatokoza kwambiri.
1: Ya muno inafala ndiye ntimuni wanga rumini ndio samuka njautso maso agama maso mkazi wanga mwana wanga chimwe ndama yanga kwa kanjia uko maso ndo samina mandiziwa ine
0: mwakatero mwamalize
1: ndikatero na malize sanga za jidure
0: ndi ndatokoza kwambiri
1: ndino yamba nukulowa bakai niko ndatamwezi watu ntu ndaile ndi sabareli yosidu kumaesera kwa manu kwa hiyo yukandari ndaona njikuwa.
0: Chimajika joti laini yatu umakala yodzaza na ngasi ya ntambina mafunalo ina mprogramu imini.
1: Umene hunde umbo nuruwele sindi ya ikulu.
0: Anda kunja dirani mkarendi tsikulo pambana.
1: Zuko
0: mbo. Osa iwala nditu kumaisetsa kuzikuti lila bunobuino nga kare wanasu kuhasa malira jifuku kamazi zira.
1: Zona.
0: Madenda mbwere jifuka jampepo. Sare pera yae.
1: Zona dimaga magaso ngari wazimayo tengo mene wene na duu gisa nchile ifaso nyingo zenoza ama yuga ana kuhusha ndimoto ama kondo magu gila ana kumoto kunja.
0: Ehe mugune mugune na.
1: Ifuoso yoso wa majuzi mina ama kondo umamanga salu unko sizine zima zizi gila moro ama kuro radi kuro mungu.
0: Zona zona.
1: Ituda uruti ziko mwombi.
0: Datokoza mkarendi tsikulo pambana.
1: Nanuso chete ya mbini.
0: Zikomu. Tukutero pano pairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulu tsanditu kuchokeratu muno mu mzinda wa Tete. Pamene nthawi yathu ikuti 7:15 setores e 15 minutu. Palaini tini ndiwomvera. Alo, madziwa bwanji?
2: Alo, tadziwa bwino kainuyo, madziwa bwanji auruchi.
0: Ineso ndadziwa bwino. Dzina ndi ndani ndipo mukuimbira kutiko?
2: Aisiko mkambili. Zina ndine Angoni Sata onse President wachigwiza na fanika labu chida wa Radio Mosambiki. Angoni Sata onse lero kupeze kila panu pa mchobu pene pene pa mvira de ulongwe Angonia panobo ai kumenya chibisi panu pa kwenya kuno kwa Angonia.
0: Ah, lero mapeze kila muri kwa Angonia mpepo banje kumenego pa mvira ulongwe kwenya u.
2: Angoni yaru furankungu ikuchepera. Kuli mpepo ru ai ai anzi.
0: Moti mukomenya kachibisi kuti mukhalenga ti mwatenthetsa kunthupi.
2: Kutenthetsa kunthupi nangasilero ali tsiku la sikanso ndetu ai ai.
0: Chabwino taperekani moni kwa abale ndi anazi.
2: Yambiri ya inu amene muli apo ndi awali pa galasiwo.
0: Ndatokoza kwambiri ine ndi nzangayi apa zokiro ndawo tanyadira kubasa.
2: Uye ndi ya bwino ndi tufinsimane ya bwino utatokoza. Mwani wa mbili lanso, ayi ubide kwa maya ya mene nditu, ayi ti na oli mozi kwenkuno kwa Angonia. Amene wanso nditu, akare tsiku loba mbana ndi amaya Aida Francisco Marizani. Ayi nditu mwazi ndiana, ose alandile wiki ndi ya bwino, finsimane ya bwino, itokoze. Tuza bwira karu, Simoni Zuze kumene kukutete, Luigi Amagetsi kutete kumeko, Asamwere Jodawe. Asamwere Jodawe ku kumeneko ku aeroporto kutete. Alandire somoni kumeneko. Kudzabwera manjanchiro ku Zambezi amai mohone ku Zambezi kumeneko alandire moni. Makanga tabiro ntinga njira ku jiratsuru kwao kwa Malawi kumeneko. Ala ndiyesu mwani nditu fin simane ya buino kumalaya mati weekend ya buino kwa mina ama kari ujienza paka shiri umenye shibugu hapo ama ganga da buntu na jira anza tu amini so ama weze kuzambia Samueli Ruwana kuzambia ala ndiye mwani orasi ula misoni pemba umine po pagaza amore umine po ama balungwa shifunde umine kwa kuruya au landire so mwani umine po na David Lami yonisese kwa mine po bairo polisi hapa ala ndiye mwani kujaa kunimva pezi nozi ala ndiye mwani nditu amini wa ajuli ya kisunu piri maisa nda ajuli ishta ujero mwondo au landire so mwani umine po nditu ajuan donosiano Felix Dizidero Aisha Samuremba neba ai tungana mikono na bafuvia eh olandile mona zega rufase beta banka ya harnesh bambo zitu kamidia anyamata ku Mozambique lift up
0: ya indito online yatu hapa kudzadoka chabwina mna janali yangoni sata on 7 7 4 7 1 8 7 3 7 4 tutero ndito pano vairesi ya kontima kwano ya Radio Mozambique imene tikulutsira kuchokera muno mumzinda wa Tete kucheza ndi Omvera 8 7 1 8 7 9 3 7 4

0: Mwadzuka bwanji.
1: Ndamuka bwino mamukatani mweko.
0: Ineso ndadzuka bwino. Dzina lano ndindani?
1: Bento kandishole.
0: Kuzokera kuti kwa Bento kandi a Bento kandichole.
1: Nyabulepule via Marara.
0: Kwa zabanja nzatu Marara.
1: Ah, kuno kwa shana bwino mphepo basi.
0: Oh, tatokoza. Tapereka nimoni kwa bale ndia nasi.
1: Ya, nipereka kulinda kuna mwepo letu kumweko wa Urusi.
0: Tatokoza pamenepo.
1: Nishipereka pomo kulinda kuna akazanga wili, Rosa Rinosi, Apolina, Rosha, Kubera Wana, Isabeli, Tabita, Osia, Seri, Irade, Isau, Kaini. Na wese wamboneka wa igreja AFC mgoti wese wakundipela parato nga alinde wese.
0: Natokoza makalenditsi kulo pambana eh?
1: Atenda uruti.
0: Ziku mwakwambini. Amene ndi Davidson kumadze. Uyo ndi nyamata wakumakanga kwa mama kalambo malangoni ya? Eh?

0: Ntawe ya 20 minutes past 7, setora jivinti minuti, mwadzuka manji.
1: Atazuka, inu mwadzuka manji.
0: Ineso ndadzuka bwino, zina lano ndi ndani kodi?
1: Ya, inezino langa ndi Pintu, Daniel Pintu.
0: A Pintu, mkulankulira kutiko?
1: Ah, panopo ndi kulankulira pasika, unawaka nongola pano.
0: Ah, mwomzinda watete?
1: Yes, yes.
0: Mwachabwanja nzatu kuchifu, mtekote mwomzinda waka nongola mwachabwanja, mtekote mwomziku waka nongola mwachabwanja?
1: Ah, mwomziku waka nongola nduwana kutu mwachabu, nduwana kutu mwachabu, nduwana kutu watu akuyamba kuloa, kutu muna zaone zokula, aone kuja kwa lero.
0: Ino tapereka ni mwone kwa bale ndia nasi?
1: Ya, bino, so ya mba ndipereka mwone kwa ino waurusi.
0: Tatukuza kwa mbili?
1: Ya, ndipereka mwone kwa makolo wanga, Daniel Pintu, Amayo wanga Margarita Manuel Abton Chinyanda, Bale wanga Rashidi Daniel Pintu, Panita Daniel Pintu, Eliza Daniel Pintu, ndi anyamata wansi amene ama ndiziwa alandiri mwani.
0: Tatoko zoko mbili mkane ndi tsiku lopambane?
1: Zimu kwa mbili.
0: Zigomu.

0: Tukutitimbire ni phone pa 87 187 9374 87 187 93 74. Alo, madziko banji? Alo, madziko banji? Madziko banji?
1: Ndadziko bwino kaya na uluki.
0: Inesa ndadziko bwino. Dzina lanu ndi ndani?
1: Mukwangu ani Mozeji kuno kutsangana.
0: A Mozeji kutsangana kwacha banja ndzathu.
1: Kwacha bwino sirudza kumene kwa ndzathu.
0: Efeso kuno ndo kwacha bwino. Tapereka ni moni kwa bale ndi anasi.
1: Mono yambo pito kwa zito. Komaso mono ino pito kwa bamwanga. Mono ina pito kwa shemulo anga. Mono ino pito kwa mano anga lindo. Mano Evasi. Komaso mano Migeri. Mano Tomaji. Ndiwe na wosa mirama ndi ziwa kuna kutanga.
0: Atoko zamu kare ndi tsiku la pambane?
1: Ziko omu.
0: Ziko omu kwa mbili. Ujisa janu ini. 87 187 93 74 87 187 93 74. Madzuka mwanji?
2: Madzuka kainu madzuka banja uluti.
0: Ineso ndadzuka bwino. Zina lanu ndi nundani?
2: Ine dzina langa ndine Mozeji Championi.
0: Mukuimbira kuti kwa Mozeji Champion.
2: Kuchokera mukasakatidza boma.
0: Ah, muno kasakatidza kuchifundi?
2: Inde.
0: Ah, chabwino. Kwa chabwanja ndzathu kasakatidza.
2: Ah, kwa chanso kama mene kwa chera kwa ndzathu town.
0: Watu kunoso kwa chabwino. Mphepo bwanje kumeneko?
2: Ah, mphepo ndiye ndiyo sayamba.
0: Ede. Moti inde. Moti pali pano muli kumphepete kwa moto. Kamoro kajuzi kali koloweke.
2: Inde.
0: Tabwino, tapereka ni moni kwa abale ndi anazi.
2: Moni oyamba ndupereka kuli abambo anga Champion kweze. Kashike na ndupereka moni kuli amano anga Agrea, a Faxon. Kashike na ndupereka moni kuli mwana anga oyamba Nyangu, Zaida, Kesi. Kachikena ndupereka moni kuli ache mwali wanga a Flora, a Maria, ni a Tivali ni wonse ondidziwa.
0: Tatokoza mukhale ndi tsiku lopambane.
2: Zikomo kwambira uluti.
0: Zikomo.
3: Achele! Achele!
0: Wina sanduyu adakhala phe kuonelera anthu mmene amachitira mmodzi mwachinyamata. Anona kuti ya nyamata zimene amachita umo. Ino. Madzuka bwanji?
1: Atwala ino moto bwanji.
0: Ineyo ndadzuka bwino. Dzina lanu ndine ndani?
1: Ineyo ndine Mozeji Gabriel Zoga kumakanga Bairo 3 de Fevereiro.
0: Ah, kufura nkungu kwa chabwanji. Ku Bairo 3 de Fevereiro.
1: Kufura nkungu kuno kwa chabwino siri kumenewo.
0: Ndamva zoti kuli mphepo kumenewo.
1: Hai kuno kwa chabwino ndithu derewa libola mkonero sura zivira kuti banja ai kadzuwa ndithu hakuba ndithu
0: ahedi
1: ndithu ndithu
0: lero madzukiriro panga zotani
1: ah pano pati kukonzeka akuti dzivira kuitali chikepa 27 0 3 de Fevereiro kwa shadi
0: ah chabwino tapereka ni moni kwa abale ndi anasi
1: moni woyamba upite kwa amayi anga Rosa Joao. Kaishwiri upite kwa akazi wanga amene na Lakeli Domingo. Kena walandie afumu anga amene na Viano Tauzeni. Komaso afumu amene wandi Mateo Ishikumbeni. Ye kubela so kuzobwa zanga awa Maseuke. Amene wandi punta nshiloko za mimora amene ndi Sabau. Ndi osa amene amandiziwa kuzobwe. Ndi kumali omaliza mwenye hauruti.
0: Tatukuza kwa mbili mkani ndisikulo pambane.
1: Ziko mkwa mbili.
0: Ziko. Uindifena sijisari, hata tuduwa nzeru, hata kapeza munu wankuru ajele. Kalani yaba ajele, mwuduze buino buino, muta nyama rawa njiani, ukala ukumene kukurani uku. Ukala kumene kukurani uwa nyama rawa. Inu, aga ngotiru wa utu utamu wa ndiye mavuto kubazi. Atika na wandesa masangaso amuna atibola ndalama basi inu kukala kwanji kumene kurufena si mwana waji salara ima muru nemini wakafu sajele. Alo mwazikabu wanji?
4: Edo mwono kwa anuo?
0: Ede ndazikabu ino. Zina na anu ndindane?
4: Ine ndini Samuel kujokila kwa kaluzi.
0: Kwa kaluzi kute kute kumene ku?
4: Mboma la ngono la ngono la domi.
0: Haa mwini mboma la ngono la domi kwa ngoni ya?
4: Ya kumene ku.
0: Kwa kaluzi kwa nzatu kwa jabu wanji?
4: Kwa chabwino kwa mbili kaya kumine kutangano.
0: Kunotu ndiye kwa chabwino zedi. Anzatu lero mazukiro panga zotani?
4: Basi ni maula ka mkumbaru wa nubaru.
0: Ah, muma gulita nyama kanyenya mkumbaru? Mwati kuti titamange kumine kwa ya hii, tizajota na mkuli?
4: Haa, mtajota na madalazi nditu kunogu.
0: Mwati madalazi saso wako ni kweni ya
4: hii? Saso wako ni kweni ya hii, kwa mkazi kutika.
0: Chabwino, tapeka ni mwani kwa pare ndia nasi.
4: Oya mbaga zanga.
0: Chabino.
4: Ayuwe mwana wanga zwa alipu mwibaye.
0: Mhm.
4: Ayiraru bambu wanga ndama yanga umende talende umone. Abuma iso ndumwe obasi.
0: Ah, ndatokoza makanditsi kulo pambana yimwene.
4: Zikomo kwambiri.
0: Zikomo. Akuti aulutsi madalazi bwanji. Ndakango tamangira chakwa kaluzi kuno tione kuti tipanga bwanji chakudomwe uku analifena sijisale kuti ajele nyamata masiku ano imitsa muntu kubasa mwezi kwa bwanji
1: tamuka pa iframe vini mwazatu mamukambotani
0: kuti ine yonson ndienda dzuka bwino dzina lano ndindani
1: pano muli kwalewa na Dorva Silva siyawaje nimbadzika na siyawaje shekera kuno kumazoe boma la Shangara
0: kumazoe kwa chabanja siyawaje
1: Kuno kumazoe, kuno kwa sherabuino, kuno pa efremu.
0: Tatokoza, tikulare ranzatu mwaliamba bwanji?
1: Tikulare inoenta, zinyosi, tilibano basi, tukumba mabloko basi, tukoni kuhonza wanza kanyumba.
0: Ah, chabwino, tapleka ni mwani kwa bale ndia nasi.
1: Chabwiamba, timwepu mwalimbasa abo, zinaarike niko.
0: Tatokoza kwa mbili?
1: Bwela kuna kasangu wa memory Antonio, kuna wana, Jeremia, Neres, Marco. Abalu wangu Marco Silva, Ajuta Silva, Alberto Silva, Anesi Silva, Burazu Nyato, Arminto Shibu alikoneka Ushibwe, Burabomo kuna Mario Mpeni, alikoneka Bashangara, Burabomo kuna Irto Nifigani, alikoneka Kabimpi Temangao, na Francisco Armando Meki, alikoneka Mshangaramu, kutabwera kuna vizinyu wangu wakanditu Zalera, kubwera kuna Bainitu Dani, Beto Jogia Mosi, kubwela kuna pai Nkulu, alimazoe muno, pai Shonzi, kubwela Mari, uyo Mari Agusha Mizwezi, kubwela kuna Mbuya Nhamu, nishanaya alikoneka hapo, shigao shamanika mudzwa tanda, kuna Fiyo Mari alikoneka huko Ntemangao, pai Domingo Shitemoto alimitanya, Mayeliza Bravo alikushangara, na wale wense umwe alikuwa radio Mosambiki zete ndikutia vile mashibesa ulike sesa bao sababa adao nda salabana alikuwa shikawa shamabutu unambu kwa hii angori sata wanse tazinozi ni kumbu mashikata na shuafubi ndikuti akansi mashibesiano zina zangumba ana furauri arambilembu fonia mustanembu na mwembu
0: na abatin
5: alo
0: mazuka bwanji
5: nazuka kwa mazuka bwanji baba
0: hii fila zuka bwanji zina lano ndindani
5: ni horaji vika alfiati
0: tamina rango kumbuta ni bewa mfera mwiki mpira kutiku
5: mpira kuna umazoe kuna kashinyande
0: tapereka ni mwani kwa bale ndia nasi
5: ina ningwa pereka pangona basi mwani kwa inuwe matala kumeneko
0: dato kusa kwa mbili
5: ya ame wanga sakita sakwati ahiza sakwati epa orando luizi tome luizi Asia ndi mira pompa ile bwana.
0: Tatokoza makanditsi kulo pambana.
5: Ziko mokambiri ziko.
0: Ziko.
6: The next house studio baby.
0: 87 187 93 74 87 1 87 93 74 Alo mwazuka bwanji?
7: Alo
0: mwadzuka bwanji mwadzuka bwanji
7: alo alo tamuka bwino 5 nimwe kuma
0: ineso ndadzuka bwino kuti dzina lanu ndinu ndani
7: ini pano ndine ku studio Domingo Cement ndikuonekera kuno pa cruzamento dzoito district de Shangara
0: kukwacha panje cruzamento dzoito
7: hakuno kwashana bwino pene umwe kwemwe
0: ko hakuno sokorechera bwino kodi lero madzukiro panga zorana nzato
7: tibibia kabasa kakushira kudira kanthaya kazhogo tibijogo basi
0: chabwino lero mupita kokaonelera ngati zhogo kapena mufuna mungomverera pa wireless
7: Nao timvira varati.
0: Chabwino. Tapereka ni mwono kwa bale ndi anasi.
7: Na chabiyamba nipereka kulimba kuna mai wangu alusinda, kashwili, pai wangu wa jantari. Kwa chitatu mwanangu, chare kustodio, elde kustodio. Chamala kai.
0: Natoko za makandisi kula pambane?
7: Chabwino.
0: Ziko. Alô, Madzunga Manji? Ei, Nelson da Dzuka Bwino. Zina lá onde não dá, né?
8: Não, grande, né, Fero?
0: É Fero, não dá, né?
8: José.
0: Mogo em Biragura, é Fero, José?
8: Kumulomba.
0: Kumulomba mboma lilimeneli.
8: Mboma. Tsangano.
0: Anzatu mwadzukiriro pika jani lero kutsangano.
8: Ii, ndinena vana vishaka kwaja mpunga.
0: Ndi ama itanirana. Runanga mafurukoza ramaliza kale kuje. Ama itanirana kutai. Anzatu ambani mwalekani kuyankula paire sipo tizambira jia mpunga.
8: Bwerani, zizaje, watala.
0: Ya bwino, tapereka ni mwone kwa bale ndi anasi.
8: Wea, mandipereka mwone kwa shimwana anga magada, ama gulise mazaifa. Ndipereka mwone kwa shimwana anga atonde utengano. Ndipereka mwone kwa shimwana anga sama samba, utengano kumwego. Ndivele la mwe ni waji mwani kwa mwje ni mwana wanga waji na ane siwa masamba. Ndivele la mwe ni wana ango baba iyo.
0: Mwagare mwamaliza? Halo? Ya ndito foni sida duge kuma dukulepera na kuti timvane bwino bwino ikwenera kukhala voto la network imeniro. Hello. 22 minutes to 8 ndiyo nthawi ya tsetoreshi 32 minutos ndiyo nthawi ya topano pairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki kucheza ndomvera. Aguri aulutsi ambani mwasiani izozo bwerani tidzajeka yempunga. Ndi aulutsi anafunika mudakaita nena sima yanga iya ndiwo ndibaga yawo. Adakabwera akuthamanga. 871-873-74. Madzuka manje.
9: Hello, tamuka pindi mwevo.
0: Ineso ndadzuka bwino. Dzina lanu ndi ndani?
9: Mukola panopa mukola na gera kuno temangawo kukaomba.
0: Kwacha banja zathu kuno temangawo.
9: Kwa mukavoo vene kumwevo.
0: Kuno sokwatichera bwino. Tapereka ni mwone kwa bale ndi anasi.
9: Ya mbena hembe nipereka kulimba kuna akazangu Santa Corolindo, mwanangu Ragildo Anegredo, Izaia Anegredo, kudzati bwana ntone kuna manu angu Izaia. Uko kukunyungu uko kuna Naroya, kuna umunango Ifarai, ningarizi nda maa.
0: Natokoza mkare ndi tsikulo bamba, ne?
9: Natokoza.
0: Zikumakombini.

0: Ndisikia Fashimoto 20 minutes to 18 Dion tawe ya topa na pairesi ya kwantima kwanu ya Radio Mosambiki Mwadzuka Banji.
1: Ah, mashibesi ya ulusi.
0: Mwadzuka Banji.
1: Ya mwagabuni mwembo
0: ilu. Ii, nesu ndadzuka Banji. Zina lanu ndi ndani kodi?
1: Zina anga lime Ruya Merko ndi Ndokadode Sabera Dishino Lambara Provisi ya Manito.
0: Waja Banji anzatu.
1: Ah, kwa mwagabuni mwembo ilu. Kwa mwagabuni mwembo ilu.
0: Ah, kuna kunyongwe kuna ndiye kwa tichira buino. Tapereka ni mwani kwa bale ndia nasi?
1: Ya, ja Roma ni mpaya wangu wa Merkel Bigisoni, maangu alia Shuseka, zangu lida lezo la Paoli. Kuna mpaya wangu yona Merkel Bigisoni, unangu mananga Martha Shuao, alikunyongweho. Mpaya wangu aliku karandiga, tumingu ya Merkel, sami ya Merkel. Na wende hata kwa nyumba ya mpewe ya Raju Mosambizi, mpewe ni kia vile masitabugi ya wino, bofi bismana.
0: Tokoza makaindisi kwa pambana.
1: Talenda
0: basi la biru Zumugombiru Radio Mosambiki Kulutsira maprogramu atu mwamzinda watete Leronde tzikulo weruga Tzikulo weruga Tzikulo weruga Mwazwa wanji
1: Tzikulo wanji Tzikulo wanji
0: Eine ndazuka bwino Zina ndindane ndipamu kuimbira kutiko
1: Jordan Miguel Shaboga. Alande tsamoni mafuri anhanga. Aba anthamundi sanayo. Alandire moni salama tezartira madzika ndikanyama muna kavolo. Antonio alandire moni. Diwan samena kundi dziwa ndiamena kundi mva nduri mama uno. Chiro yabuna uri meno vogo tatoza.
0: Tatokoza mkani ndisi kula pambana.
1: Zigomu
0: kwa mjiri. Zigomu. Mreli mavula malaya kumanga mulu. Sonu

0: gaiwa ndonde baga yao ende yapeteka ni mwone kwa bale ndi anasi
1: abantu peteka mwone mpa wakazu wanga asilivo amagamba doa ndi mwone amagana mwala yoweli Davide mbate mwe safa Aba kizuko mwauti
0: Tatokoza mkarendisi kulo pambana
1: Ya mwino
0: Akuti inu ya uluti ndi chimene mwachita nchakuti mwajedwa Yifeta ngomaliza kumene sima ya ngaiwa ndio ndibaga yao Ikuti mwapuna sima jayi umabuno bwino uti kuiponya nkamwamuli shiriri Ikamaka kwa mimba mundeti wese wanjuta wakalavasi Kunyendi tarupo meza kumene koko roza ngoti chibana ya Alo mwazuka bwanji
2: Alo mwazuka bwanji Alo mwazuka bwanji Alo mwazuka bwanji
0: Ine ndazuka bwino zina lano ndindani
2: Bwano mkula na Pedro Domingo Shimarigano
0: Mkula mkulira kuti ya Pedro Domingo Shimarigano
2: Kulira kuti mkula mkulira kuno kukatondo lokalidade ya Masangano posta Dumisarifo Dinandidi Siti Guru
0: Kwa shabanji anzatu kumene kwa tsikula lero mwariamba bwanji
2: Alo kunanto wa shabwino kuzizira basi
0: Atukoza kwa basi. Tapeka ni mwani kwa bale ndia nasi?
2: Ya, chwe mbia ndu upeleka kulimba kuna hawa kazangu Maria Francisco Mwandro Limbe. Kuna anaango wense umwandro Limbe, kuna vai tuningo Shimarigano. Mai pia finyasi Mwandro Limbe. Kuna abaru wangu wense umwandro Limbe, manu mateo Shibito. Manu kurelo Beresani, kuna Shibiresani, Matine Domingo. Kuna wasishamari, babushi Yoseko, mpome banjaewe Francisco Adia Mwandro Limbe. Kuna wimbu ya nhamu nishanayo Mwandro Limbe. Ya Roberto Eliseo Amadeo kumweza tipi mwendo kalimbe Zinza lensena oni Amadeo mwendo kalimbe Kuna wapa ikaporo kumweko kumatipiko mwendo kalimbe Kuna Dorfa Simba Siawagia mwendo kalimbe Kuna wimbo na Shifati Migirisha Boka na Kazame Laurinda Luka Kuna wimbo ya Jovensi Fernanda Mbuzir Mpure Nhanga mwendo kalimbe Kuna wimbo ya Dorsi Pistuasi kumweza chinhavu mwendo kalimbe na wazao wezi na wanao mwendo kalimbe kuna wimbo ya Filipi Fado Masakaromu Umandu Limbe na wati kata lokalitati Umandu Limbe na wale wezi umandatiziwa Ndukuta Limbe nuwe Tarenda kuna wende basa labuino mbu ya
0: Atokoza Titao Atokoza makarandi tsekula pambane
2: Shabu ni shabu
0: Zio mokambini You abismo da desilusão Apaga a luz dessa ilusão Vamos ver o Bagrecinga Da lenga da banca jazz Foi assim Vamos nizar um gostaram de kumi basso Quando ele fiquei pra Olá lá de sano de girado Mau, não? Mazuga manji
1: Alô, vai
0: Mazuga manji
1: Tazuga bem
0: boi, mãe Inesson da zuga boi, não Zina lá no dindani
1: Wangana zako wangana kunu kutambara tizo nyakasura
0: Kwa jabanja nzati kutambara u
1: Kunu kwa isha kunu vahe kunu
0: Atuko zako basi, tapereka animoni kwa bale ndia nasi
1: Roma kuna kazangu wa kuyamba mata jasintu wa shiri Giroli ya jasintu, tabira nambaru angu Marko wangana, Maria wangana Antonio wangana, Samiru wangana, Jo wangana, Ilia wangana Kabera kuna Rami Uvangana, Koro Uvangana, Maria Uvangana Kabera wani kumunangu, kabera kuna Maria, Kisi mazumai wangu Kabera kumunangu vayu wangu, Uvangana Paso, kuna Rio, Gerard Paso Kabera na Washangmani, kuna Apostol Nyeria, kuna Apostol Johani, Rigado vayu
0: Atoko za makalendi tsikulo pambane Chabwino, anzatu kusungu kwa shabanji, tsikula lero.
1: Kuna kwa shabwino basi.
0: Tapereka ni mwani kwa bale ndia nasi?
1: Ndugu vya.

0: Simba kuna wazazi wangu wa Malita na mwanangu Isakiri Zeka, Zipi Zeka, Tadeo Zeka, Arnaldo Sambigeni, Horacio Sambigeni, Alberto Sambigeni, Zee Sambigeni, Alfesi Sambigeni, Zulu wangu Jiberto Mendi, Ishenye Mendi, Horacio Fajibeni, Fernando Sambigeni, Sinela Sambigeni, Rosa Sambigeni, Dominga Sambigeni. Kuna wanyesa mamadziwa kuna Monsongo, talinda bai.
1: Natokoza mwakane ndi tsiku lopambane.
0: Brigadi.
1: Zikumwa kwambiri. 7 minutes to 8. Tangotsana ndi mpindi zisanu ndi ziwiri kuti tifike pa ola la chisanu ndi chitatu. Tikadere kuti tamaliza program. Oit set timbirini fone pa oit set oit.
2: 087-183-7084 Unorubana kwa jabudu mwine tofe mwine kwa radio Mosambiki.
1: Ife yuko unoku radio Mosambiki mwa msinda watete kwa tishirabu ino. Mpepo mwanji kusisi ila kumene kwa chisanu. Halo. Aba zikwane sakutia ndito network itu ndi ya duala kubasi.
2: Chabwino pepani kwa mati yetu umpani mapana li parati kori unoku malayi basi.
1: Ah, chabwino ndako nisa umpani. Tapeleka ni mwoni kwa bale ndia nasi?
2: Ah, baba nukereka mwoni kwa jimwene anga last and sports amena liku marundu mo. Komansu nukereka mwoni kwa Michael sports amena liku shima uko. Konosu nukereka mwoni kwa mwana wanga Nelson Chelsea, Godfrey Chelsea, Wanda of Chelsea, Luciala Chelsea, Isaac Chelsea. Mika zanga fanila daulo. Basine ndio mweo.
1: Atoko za kwambiri. Mpepo mwanja nzatu kumene kukusizira.
2: Ai kunoko mpepo nitako fika mwezu. Hila uti panapa basino uruhona kati mpepo ikubira wa malichere. Shibota mwezu uno ndio maliza mpepo.
1: Chabino ndakutoko zana mkarendi tsiku lopambane.
2: Mpepo sota unya di nani kumene kunchire ya bunekulari ya Mosambiki.
1: Ziku mwambiri.
2: Zimata zetu.
1: Kutero anzatu kumalawi kwa kwanisaso kutemfa binolomwe kutembira sofoni kuluwa mprogramu ni haife ndo mvera. Loo mwazuka bwanji?
3: Tadzuka na ino hausi wazuka bwanji.
1: Ineo soto ndiye osa nama ndadzuka bwino kubasi. Kuma inyo zina lano tindani?
3: Zina lano ni Dimo Carlos Manigo shogera umu Shangara Bairo Zwagini sana.
1: Wajabwanji anzatu kushangara kubairo Zwagini sana.
3: Uno kwa shabu ino kuno shagara
1: umu. Atokoza kwa mbiri. Tapeleka ni mwoni kwa bale ndia nasi?
3: Inde shagu yamba ndu upeleka kulimba kuna razangu wa Sofia Bernardo. Wana wangu Carlos Levi. Abayi wangu wa Garzi Maniwa. Amayi wangu wa Maria Sanklani. Na upeleka umu kulimba kuna zidu wangu kuna Bernardo, Arumea, Dinyo, Avaristo, Anulina, Asimiria. Na zindu nisela maniku lirimbo kuno kwene. Na midrangu wa Eliza Davida kwenye kariba mfuzi nikarimbo na kubelea zisha mwangu na maize umakoneka riba nkanga. Na vila umakoneka riba shtondro na mera umenjia umakoneka riba shangara na jenizu. Uwesina walimbo kuna kubene. Na wese wese umanjiwa inu ulialimbo kuna kubene. Na upasaya kwebo kuna mashangbangu umakoneka riba kashia murini. Mazeu, Ariguno, Eva, Givi, Eriandu ulialimbo kuna kubene. Na bayosu ulialimbo kuna kubene baida rena kuna kubene.
1: Atokoza makarendi tsiku lopambane.
3: Ni
1: nini wewe? Zima kwambeni.

0: Alo, madzuka bwanji?
1: Ndadzuka bwino ngai.
0: Ine ndadzuka bwino. Dzina lanu ndi ndani?
1: Francis Thomas Abbott.
0: Amora lankhulongo mwamphamvu pang'ono, eh? Dzina ndi nda?
1: Francis Thomas Abbott Mafocha.
0: Mukuyankhulira kuti kwa Francis?
1: Ndimayankhulira uno ku Bayra Zuri Study State.
0: Anzathu lero madzukiro panga zotani?
1: Ah, baba sitadzuka, tifuna tisambe tilowe mkati.
0: Tapereka na moni kwa bale ndi anasi?
1: Moni oyamba, upite kwa mkazi wanga, Ana Paula Batista. Wachiwiri, upite kwa mwana wanga, Alberto Francisco. Wachitatu, upitanso kwa bambu wanga, amene ya kupezeka kumalawi, Pastor Thomas Abbott Masocha. Ndiwonse amene ya mandiziwa, ndikuti alandile moni. Lwelu kasula bwino.
0: Natokoza mkare ndi tsiku lopambana, eh?
1: Natokoza Mr. Ephraim Dittman.
0: Ziku mokombini.
1: Ziku.
0: Oyu ndi Jeju. Kuimba ni Mayday Yashin. Won't cry. Hello, madzuka bwanji?
1: Tukawai.
0: Ine sana tukawai. Bwino. Zina lano ndi ndani?
1: Farai.
0: Mwari zina lano ndi nda?
1: Jule Farai Rossi.
0: Mwako imbira kutiku?
1: Zine kumbanda kutukote. Tate ake.
0: Tapereka ni mwani kwa bale ndi anasi?
1: Ine kutukua wimbo na manangu Adelino. Kasa kuimba na manangu Riga. Nukua wimbo. Nukua wimbo na... Manuangu, Orlando, Manuangu, Safi, na Shepa, Uno, Amanda, Ustate, Yadu, na Mwakadu, Sandiviu.
0: Natukoza mkani ndi tsiku lopambana, eh?
1: Zena, zena.
0: Ziku mkombini. Malingana ndi mtawi yatu ya pa zina anu ndi ndani? Ya indetu tuone mtu omaliza hapa. Loo, zina anu ndindani?
2: Zina angu ndina Adolfo Francisco Somani.
0: Mwaku imbira kutiku?
2: Mwaku imbira una ushakaranga distiru ya Marara.
0: Tapereka ni mwani mwashidule maringa na ndiku nitaya tuya detail hapa.
2: Ya kuyamba ndiku kureka kulimba una marangu Francisco Somani. Kuna abaro angu Arubano, Nazare, Gunzaru, Darimba, Agazangu Neisha Kudimi, Wana Risha, Ajifuri, na mwendangu vano Jemiro, Manu Benu, Arbovano, na kipa esi ya linya vete, kutukirimke, kwenda kamenya usimika leo ino, basa la buino ba.
0: Atokoza mkrendi tsikulo pambane?
2: Tarenda.
0: Zuma kwa mbini. Zarele mwondi domfera, atatsekanso malaini yatu ya mbaba, menetawe yatu ndi eti kuloko itora.
3: Rádio Moçambique, teatro.
0: Nintawe ya kutitu tibwere ndi nkani za mchinyanja. Nkani mchinyanja kupatsirani ndine Ephraim Tidau. Mtsogolero wa dziko lino watigawo lalikulu la Mosambiki omwe amagwira ntchito migodi ndi mminda ikuliikuli ya ku South Africa ali otetezeka. Malingana ndi momwe wafotokozera Daniel Chapo pali pano magulu omwe akuthamangitsa ubwera akuyang'ana kwambiri anthu akumayiko ena amene alibe zilolezo osati ogwira ntchito migodi ndi mminda amene ali ndi zilolezo zokhalira mdzikolo. Daniel Chapo amalankhula izilachisanuli pocheza ndi a Mosambiki amene amakhala mdziko la Portugal. Pomaliza ulendo ochezera dzikoli mtsogoleri wa dziko lino wati zapita patsogolo kwambiri zokambirana zakuti dzikoli lithandize ndi 500 milioni de meticais kumakampani aku Portugal amene amagwirira ntchito zawo ku Mosambiki. Polankhula powunguza moyendera ulendo wake masiku atatu aku Portugal, Daniel Chapo wati magulu akatswiri amayiko awiriwa akumalizitsa zina ndi zina zotsalira kuti ntchito yopereka ndalamazi iyambike. Bungwe la maiko akumwera kwa Afrika SADC latetsa bungwe la mikoko yogona lomwe lidakhazikitsidwa kuti likhale mkhalapakati wazokambirana zokudzana ndi nkhani za ndale ku Mosambiki. Chiganizochi chadzapopeza kuti bunge la mgwirizano maiko kwa kumwera kwa Afrika SADC laona kuti Mosambiki yakwanitsa kuthetsa kusiyana maganizo ndi kusamvana konse payokha malingana ndi momwe yafotokozera nthumwi yokhazikika ya Mosambiki kubunge la kumwera kwa Afrika SADC Anton Mashef. Chiganizochi chapangidwa pa msonkhano wa komiti yoona za ndale chitetezo ndi mgwirizano mbunge la maiko akumwera kwa Afrika imene imakambirana nkhani za ndale ndi chitetezo pa msonkhano umene wamalizika lachisanuli mboma la Salima mdziko la Malawi. Mosambiki ndi dziko la Bielorusi akufuna kulimbikitsa ubale kumbali ya zaulimi, ya zachuma, ya zachitetezo, ya zaumoyo ndi ukazembe. Kudziperekaku kwa chitikadzulo lachisanu pakatikati pa nduna ya zaulimi chilengedwe ndi usodzi wa nsomba Roberto Albino ndi nduna yoona zakunja Bielorusia Maxim Rizelkov imene akuchezera dziko lino. Nduna ziwirizi zakambirana momwe ubale wawo ukuyendera ndipo akhazikitsa ndondomeko zimene zithandize pakufulumizitsa ntchito yokhazikitsa mapulojekiti okomera mbali ziwirizi moyang'ana kwambiri kumbali ya zaulimi. Pa mkumanowu mbali ziwirizi zagwirizana kufulumira kukonza komiti yophatikizana ndi kupanga msonkhano wa maiko awiriwa komanso kuphatikizirapo dziko la Zimbabwe ndi kuzamitsa ubale kumbali ya zachuma, ukazembe ndi chitetezo. Ukamangazula wa anthu mʼmidzi ina yakumekula mʼchigawo cha Niassa kamba konkanayang'ana minda ya chonde kukudetsa nkhawa boma popeza kuti kukusokoneza ntchito zina zofunikira kwambiri monga za maphunziro. Nkhani yonse iyi tiwadzanayo ndi Pintu Katawa.
4: Ofisi ona kunkhani za mayaluso achinyamata ndi zaluso kuchokera mboma la Mikula mchigo chimene chino chiniasa ukulangiza zoti ndi wakuda nkhawa chifukwa chakuti pali midzi ina yomwe anthu sakhazikika akusamuka kawiri kawiri izi chifukwa chopita ndafuna nthaka akuti yachayira pofuna kukhazikitsapo zintchito zachitukuko cha ulimi ndi nchomwecho kamba ka mchitidwe umenewu pakuoneka kuti amakasama midzi yosiyanayi akusiya pambuyo isi ngati masukulu ndi kenaka zina zofunikira mchitukuko cha makhalidwe abwino a wanthu. Wankulu wa ofisi yonasa chinyamata kapena kuti mayaluzo chinyamata ndi zaluso ku Marupa Domingos Arabe wakamba kuti munthawi imene ino pali sukulu imene ndithu ndi ya primary kuchokera ku mudzi wa Chumula yomweyo ndithu ili pa chiopsezo chona kuti pangasowe ana osomako ku sukulu imeneyi chifukwa chakuti makolo awo anasamuka kupita madera ena. Mchomwecho mkuluyu wakamba kuti pa nthawi imene ino akugwira zintchito zosiyana zomwezo zingatengere kuna kuti ana akhale okhazikika m'masukulu ngati mchomwecho maprogramu otanidwa Euso Capaz ndi tieni Disinvolvement du Capital Humano ndi kena akathumba lothandizirako chitukuko cha zintchito cha masukulu amene ndithu thumba lothandidwa ADE Apoyo Direto às Escolas ndi kuphatikizapo mabungwe a UNICEF kapena kuti nthambi ya UNICEF imene ikuchokera ku bungwe la ONU yothandiza zaufulu wa wana ndi kena akakampani ina yothandidwa Elvetas Mosambiki ndi amene akuthandiza kugwiririra ndithu kukhazikika kwa wana m'masukulu.
5: Nós temos também atividades de trabalho a
4: nível. Ife mpaka pano tili mzinchito zosiyana zomwezo tili nkukhazikitsa mmijincho izi pa mvano ndi chigwirizano ndi achogoleri achimidzi kwafanitsana kuna kuti iwowa ndomwe ali ndi udindo waukulu munkhani zimenezi zochiyisa ndi kutengera ana m'masukulu popeza kuti iwowa ndomwe amakhala ndi kuchogolera midzi osiyana ndi pachifukwa chimenechi uthinga wathu ndiwo kwafanitsana za pindu la kukhazikika m'masukulu ndiponcho chiopsezo chimenecho chimakhalapo ngati atamasamuka midzi osiyana kumakhala ndithu mchomwecho kulika mbuyo sukulu
5: para poder retirar os nossos alunos.
4: Wankulu wa ofisi yona za mayaluso chinyamata ndi zaluso ku Marupa Domingos Arabe kukambirira zintchito zomwe ali nkugwira ndi achigoleri a midzi yosiyana amene wandithu kufuna kukhazikika kwa osoma m'masukulu. mu boma la Marupa ndi kuti menemu anamwalika penati kuti ana okwanira nako 50 alikira pakati sukulu mkati mwa chaka chino izi chifukwa chosamuka samuka kwa makolo.
0: Amene yoto pinto katawa kufotokoza za ukamangazula wa makolo kuchoka hapa kuchoka hapa nso kukakhala uko kusunthira kukakhala uko kwamene kukusokoneza chito zina mwanga za maphunziro nkhani mchinyanja ndi zomwezi. Nthawi ya 27 minutes past 8 tibwere ndi programu ya nyimbo za magedzana. Kamchacha kukhongoza kuti ayi ndithu tikumvetsera radio Mosambique imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Matero kuti tibwere ndi programu chabwino chilichonse chatheka pakuti tibwere ndi programu ya nyimbo za magedzana.

Kuna kuimba kwa gulu la International Deneli kuchora kuma kwa Afrika. Mungvira nyimbo za mikuyo gona kuchora kunu kurati Msambike. Sopano, ndibwere ndi chamba cha reggae kuchokera kudziko la Cote d'Ivoire kumwendera na Afro Blondy ndi nyimbo moto wa Apartheid is Nazism. America.

kuimba kwa Afro Blonde chero kumatro kwa Afrika ndi chamba cha reggae nyimbo yomwe ndithu anaimba pakudzudzula malamulo a dzango la zungu ndi la South Africa kalero mumvera nyimbo zambikuyogona tsopano ndi piru dziko la Malawi komwe kuna chuka anyamata wa Ndingo Brothers Band kumapiri kwa zaka za 1970 akuti Arosimer Munganyade.

Dinali ku magwa Afrika kwa mwendi rana gulu la Toyota Jazz Band. Kuchokera kumeneko ndithu ku Afrika Mashariki. Ndi nyimbo za mikuyogona choto kuno ku Radio Mozambique. Ndipiti ku dziko la Zimbabwe kwa mwendi rana gulu la Devera Ngwenya Jazz Band.

lero timaliza ndiwimba kwa Nkule Jojo ndi mutu wa nyimbo iwo akuti Nabwa Bongo.

Mimi nina ni programu ya nyimbo za magedzana. Tikadere apa tibere ndi nyimbo zosiyana-siyana zimene ziliperekeze mpaka na ndithu pa 9 minutes, pa 5 minutes to 9 pamene anzatha bere ndi maprogramu atsatira anchinyongo. Wina wachinyongo lero ndi modza kuti sikukhala pano.

Tuwana vesele watu kutizwa shaizu ntawe zifemba ni kanizo shira kutindu la tzikuli na Maputo. Tika marabu ni miambu ya nkani zatu za nchinyungwe. Ndiye tika marabu vesele watu timpele kampata kuna nzatu kumwe kumaputo. Mwampiriza na kukupasira ni basa la linya direta. Ifiti mbwereda kutapara na mwezika shaizu kumine buti pa kutakupasira ni nkani zatu za nchinyungwe. Tika marabu milalikiro, vizuiso, nyimbo. Na bombo kusheza na imwe avesele watu wafuna kutuwa ule nsiku ya nalero lino nsiku ya mani nkuma ili kuenda tane ndiye shira rushano nchiboni mkwone kira kupone. Ndiye zikasha hizo avesele watu kumine boz na mpini ndema kumashano na zinai kupampa na basa yato ya nchinyungu kushogara kwenye na mpepu ya radi Mosambiki ya munu nteta. Muno mshutu mbrega zilo na inibano asi mamanula kunchini la mwanzangu ni Joaquin Rondao. Ndife ya wiri wa mchikumbira kuna imu avesele kutimulipelegeze mpaka na kupampa kwa mabasa yatu. Kushagara kunyume na mpebu ya raji Mosambiki ya muno ntete. Kuna mwenza avesele. Tukufunia ni mani nkuma ya buino. Kuna mwalipa uliendo babuino. Umwe mwalipa basa la buino. Umwe mwa kutoka mashwesiano mwalipa mpumulo tikuti kapumeni. Kabumeni bwino. Kuna mwenzi alimi kufuniani mali midwe ya bwino. Kuna mwe muli kudwara kufuna watu kuti mulimbe kamangu. Ndiye kuna imwe ateke nyingolo tikuti teke nyani bwino. Misewu ateke nya makapupa makamaka imwe atake sista. Tufunika kuti mumafambi na chero museu. Tufunika kuti mumbasa ya kutamangisa mwepo makapupa yano kuti muchenke ngozi za panseo. Kuna imo mwenda ulendo bwa ntanto ukulwensi. Tufunia kuti mbafambe pangono imo ya teke nyingoro. Mbafambe pangono tambula kuti mkunyamula wantu. Sikuti mkunyamula marumari pinangopensi mkunyamula sabora ya ishimbamba. Mkunyamula wantu. Wantu mwene ana wantu waombo. Ana adzinza. Omwe yamba temba iu. Tibuni kuti mufambe pangono na imwembo ateke nyingoro. Atakenye makapopa, muna zinzambu, amba tembambu mwebo. Tipopa, tulibuno kutu mbafambu, wino kutu mwensene mufike, wino mwensene mufike na moyo. Tangula kuti kuna zinji mwe amba temba, ndiye aku kutembanya. Ngamwe mafala mwere nga kuzini mbantawino avesele watu. Tuwane kuti nkatiye mwa mpindi pangono ninkani kisa ushakira kutsinda la tzikulino Maputo. Mashibesele kashwire avesele watu.

0: Caro ouvinte, continua ligado à Antena Nacional da Rádio Moçambique, precisamente 11 horas em todo o território nacional.
1: Rádio Moçambique, TETE.
2: Como é boa dizer, você é o Tintau, é o Mutas, o Mustu de Rádio Moçambique, o Mono, o Tambaceto, o Yantinhungu, o Rago, o Serena, o Canizato, Zantinhungu. Na zungani za nchinyungwe zumuzi nirengiru na nipano Asima Manuel. Chipande shambado za zigulino zumuzi kuparabasa migodi na bombo minda ya kwa Afrika do Sul. Zili nipangozi ya kufikirido na shiwo wo shumoshi kushitika nzigulira na tambula kuti anaye mapaso. Melingana nzigulira wa zigulino pakalipano omwe ya libu tamengisidwa mzigo la Afrika do Sul ni anyakubwira omwe ya libe mapaso dhani uchapo. Adalewa ya mafala zulu shishanu mziku la Portugal pambuye puka kumana na mbadwe za ziku lino zomwe ziri kukala mziku lida. Pantai wazibotiyo mtongi wa ziku lino na zuhisa kuti nche zira nuluwenda bwino na ziku la Afrika do Sul kuti lisho siku biri za kwanira kinyenti mijonishi kuti ziperekedwe kuna makampani ya ziku lida yomwe ya kazi kisidwa mziku lino. Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, Malisa Nampata wa Shikuliri, homwe udakazi kisidu wa pamwezi wa kutomela kuhilino, kutazishe mali mchezira no wandale wa kusaya wika na kumhonzo. Malingana mafala ya nkuru mwalutokulira SADC Mosambiki, kumalisa na uyu mpata ni tangula kutiziku la Mosambiki, lakwanisa luka kulimbana na mpicha, zomwezi kasaisa tulu watokuliri wa zikuli. Antonio Mashavi inzeru ya fitidwa pa mtongano wa shima kumawito wa shiseri wa SADC wakuliwa zao kwa chino jimbikiri pa kukana nkongano mwe udamara zulu kuboma la Salima mtiku la Malawi. Mazika Mosambiki na Bielorusia yali kufuna kukimisa kupadana kwao mabasa ya malimidwe shuma ukochi umoyo na ndale. Nchiparano shomwe shidashitika zulu maputo na mtena ya kuona za malimidwe nyengu na ukombwe nziku la Mosambiki Roberto Albino. Na bombo mtena ya kuona za malonda na mkwerezano kutziku la Bielorusia Maxim Rizinkov. Omwele kushita shizungiro shabasa kuna tziku la Mosambiki. Mtena ziwirizi za shizirana kumbali ya kuyangana njira za kushitisa kuti malimidwe ya tukuke pambamvu pa kuparisira basa michine usiana siana. Omwe ya kashizirana. Aindi tipo mwe kashizirana adabverana kukazigisa timu wala chinaye la kusanganisa Mosambiki na Bielorusia kukonzekera mtongano pa kusanganisa mbutziko la Zimbabwe na pombo kutamula nzero kumbali ya ukochi na ujimbikira. Chigao shaka bodele gado shika nabidiriza kukala pambuti ya kutoma kumbali ya wana kusaya kuenda kunyumba za mafunziro. Ndeme ashe yiri pa 61.1% kuposa mboku yomwe mbafumizidwa mziku lino yomwe nja 39%. Shipande shukuru sha ii mboku shiri kuoneka kumbali ya akasi omwe mboku ya kumi anomwe anzolini kunemba na kuliwenga. Maningana nsukuli waka botelekado falishita wabo tangu likuru lomwe likushitisa kuti wantu watazi kuliwenga na mbombo kunemba ni kusea kuenda kunyumba mafunziro ya kutoma. Matsiku ya kunja. Wana maku mawiri na nkulumbozi ya laluza moyo zulo pomwe ngoro yomwe kadabagira idashita shimasho masho shantundu wakabini nkoli mtsiku la Uganda. Maningana na mpamvu za umangi za mtsiku liri apfunziwo akali wanyumba mpfunziwo ya kutoma ya King David de Nji yomwe ili mpepete matsinde la zikolo Kampala. Chakutuika nchakuti iwa wakabwere wakashita shizungiro sha mpfunziwo ku mapiri ya sipi mboma la kandite mboma la kapshora po mwengoziyo ida shitika. Iza vesele watu ndwezi kani nkani zato za nchinyungwe. Izo ndawe vesele watu mwamu studio rati Mosambika basa yato ya nchinyungwe zarisha izo komine bozi na pintes na yonzi oraji 4 mnotch. Mabasa yetu lero lino siku kumi na zisere za mwezi wa shinomwe gula tutwiri makmawire na matantatu. Timpiritiza na kukupasira ne jizuiso avesele watu. Tinyamba na shizuiso wa indiri jizuiso tuankawa na reji kuti pepanyamu.

Adzinza Mateus Qualquere na Fungulani Ferro mzindono wa tete alabwera manchira kuwawa kuzuisa za nditi kuzuisa kuna adzinza na pombo wantwensis wame alikushimoyo zumbu poroma makumia marara shirinza degwe maputu na tete saika kwa Reginat Qualquere Fungulani mora saika pansiku kumi na zinomwe za mwezi uno wa chinomwe kula tuzwiri makumi na marantatu panthawi ya kutoma ya kumasikati ku nyumba ikulu ya umboyo ya muno ntete na thambwe la kupfutika na matenda ntsiku ya kukapendesa iti idziwisidwe tembo nyamuya Reginat Qualquere Fungulani ukhazikiki panthunzi.

0: Imwe ndaona runthawe rutumphini rukadasala rung'onong'ono ruwiri machibese bondiye makamfurumize mutuza dzina muri rashevera kuponi.
1: Ndara washoka kuno kubenga ndine chezo mundinyoza.
0: Kubenga kwasi?
1: Inga una sindiro matishoro wa mulo aba ndasiya shiwombolero shitashisiya apo.
0: Ah, ndarenda ndarenda bai bregana kuni mbonesa kufane vanthawe no. Mwandibe kubvunza dzina dzina ndi mweni bai?
1: Chezo mundinyoza, chezo mundinyoza
0: barachwa chino. Ndarenda bai bregana kuni mbonesa kufane vanthawe.
1: Ya kuimba kuna dino mwandinyoza tezinya kuhosani umbani mwandinyoza tau wa mandu mwandinyoza wenteni umakundipa nilikuno kumatishoro harimbe
0: tarenda mwari mfira manikumia buino basa la buino mwego mumbe buino njedo wazo mwava
1: ala asi zukumbula shudu shudu asi
0: naa tarenda tarenda
1: ndafunga ndini ndafunga
0: mafunga ni mwego
1: ya petezi kutalinga mime baami

Basa basa watu na madamu ya wimbido na ferna shisale na nyimbo ya shendiribi. Mizu ntawa utashizo kuminebuza pinte maa kumashenu na suwiro nzula kisinkwente idosh minotush. Kulibia tunango tumwiringalewe kukunikana na amwe na redi kure. Sala ni buino. Sani manji ya mwanza tuwa nchibitikizi ndipitizani kubvaradi Musambiki muno ntete nendine Asima Manuel. Kunchini nkana mwanzangu uini Joaquin Rondão. Tile kure sani buino wa fesara watu mpaka na ntiwi nango. Mulungu akafuna.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Mvira kwense kwense kwenye mwuri mwasera wanji nanga masana anu akuendrani mwutani.

Mfira kumenea kwenye kwamba kusa kwa tumche nyanja masana halirova 18 July 2026 Mufangani mchipurikizi ntaika kwa nande ndende tukoloko Zimwezo zikareza maliza mkati mwakusa kwa tumche nyanja masana ndiuri bunolake Tijandinkani mche nyanja ba 5 minutes past 2 mbegeza ni kumfaisi wisabambuyo bankani za mche nyanja Jinazo nyimbo zo sana siana za malonje Bina kutikuwe mbegeza masana za maswero kwa mbira ba 3 kolo kondendende fikira mapira kucha kwa mche nyanja Ina dinawa chiri mpunga mwasera buanji konsekwense mwini niyo muri tsikulami kwenzani mwuzani Tiro kondwa kutimu achakulandimu kumvera

0: kapa golo anene ndi mwayi watuntu yeme nyamata mene ndi Domingos koma kulepera kuti amwetse chigolo yemene nyamata chitima dzanga kuchotsa mpira nzanga kerewe
1: anapita nyamata uja Domingos mafala jezi namba 3 kupita kutsogolo kwenikweni kugolo la nyamata mene wa chitima FC koma walepera kuti achinye chigolo unali mwayi upanga makomino chawo wa nyamata mene wa Amulambe FC pa ground ya kwako omwe pano pa Elvat Sintetic 25 de Setembro tikufotokozera nokuti lomvera kuti anyamata amenewa a Mulambe FC ayangana kuchigawo cha kumadzulo pamene anyamata amenewa a Shitima FC ayangana chigawo cha kumawa pano pa ground ya Elvat Sintetic 25 de Setembro Efrem
0: mpira pa kudzatsirikitsa pano mwina kuti asevera anyamata a Shitima pakatikati pafupi ndi mzere wapakati kuzamenya mpira wa utalitalo zalisa chigawo cha dani cha kutsogolo kuti anakwanisa kupeza mukuchotsa ndi moto anyamata atiwe mene ya Mulambe kudzakankha pa chidale anyamata Mulambe akupita kutsarumphitsa pang'ono zobisa njomba apita cha kutsogolo kumene kudzakugwetsa pasi mwino bwino Domingo chisaibweza njomba kuti iteka mukudzachotsa anyamata a Shitima
1: akupita anyamata amene wa Shitima FC muchigawo chapakati kupita kutsogolo kukolola anyamata amene wa atimu imene ya Mulambe FC koma khali zilichocho mpira kudzangotuluka alfali kudzaimba kuti ayi aponye ndi manyamata atimu imene ya Mulambe FC kudzangoponya koma lali kongo nyamata uja jezi namba 10 wa timu imene makamaka ya Shitima FC kudzapita kuno bwino kenaka ndikuponya kuno bwino ndimwe ndikupita kutsogolo akupita nyamata uja jezi namba 30 wa timu ya Shitima FC kutsogolo kwa manyamata kudzangodula line kubwerera mambuyo kuti apite mtumu chigawo chapakati akupita nawo anyamata amene wa nani jezi imene ja namba 3 Domingo Chimafala kudzangomenya wautali kupita muchigawo chapakati kupita kuno bwino kwa manyamata uja jezi namba 2 wa timu imene makamaka ya Shitima FC kudzangochosa ndi mutu amene uja tionesese kuno bwino kuti atachosa ndi mutu ndi nani ameneyo jezi namba 2 kudzangochosa dzina lake ameneyo ndi Pelembe kupita muchigawo cha anyamata amene wa Mulambe FC kuma kipa Frank kudzangochosa ndi mwendo ali nawo anyamata amene wa Mulambe FC kupatsirana patsirana kuno bwino muchigawo chawo chomwe ali nani jezi namba 2 wa team manager Mulambe FC kudzapita kuno bwino koma kupatsirana kuno bwino kupita kutsogolo tentone muchigawo cha kumazeri kamapita kugolo la anyamata amene wa Shitima FC kudzangotuluka kuti aponye ndi manyamata amene wa Mulambe FC pano pa ground tikatonetsetse kuno bwino anthu ambiri palibe siri kudziwa kuti chikuchitika ndi chani kaya kuti mwina potelero ndi tsiku loweruka koma kuti tione kuno bwino kuti zikhale bwanja Gabriel Misasi kudzangoimba kuti yayi nyamata ucha wa timu ya Shitima FC anacheredwa tidziwe kuti nyamata wa Shitima FC anachera ndale nyamata wa Mulambe FC ndiyekhale goal kick koma kufupi kwenikweni ndi golo alikonko Misasi kuti aone kuno bwino kuti apanga bwanja amene atamenye ndi jezi number 13 wa timu imeneyi ya Mulambe FC Efrem
0: nyamata timu ya Mulambe kudzatsirikiza mpira bwino bwino kuti asewere amenya mpira wa utalitali amene chandi shoki kudzatsirikiza bwino bwino kuti asewere mpira pa tone ndi rasu kuti asewere mpira pafupi ndi penindi mzere kwa papenoti dzamenya mpira utalitali kudzarumbiza pa mwamba penipeni nyamata umenya maluso
1: anapita nyamata uja anamenya maluso bwino bwino koma iyayi mpira uja anangoupiritsa pamwamba pang'ono de iyayi ndithu adzangopita pamwamba penipeni anali konko nyamata uja kipa wa timu imeneja ya Shitima FC nyamata Jenit anali odikilira bwino bwino koma mpira udzangopita pamwamba penipeni ikhale goal kick ya nyamata amene wa timu ya Shitima FC kudzapatsira bwino bwino nyamata uja jezi number 6 amene uchandika munga uchocho kudzangomenyanso utali kwambiri kupiritsa muchigawo chapakati bwino bwino kupatsirana patsirana ali konko nyamata uja jezi number 14 nyamata Edmundo kupita kuno bwino ali nawo anyamata Shitima FC kupita kuno bwino koma nyamata uja jezi number 2 wa timu ya Mulambe FC kudzangochosa kenaka nyamata uja defender wa timu ya Mulambe FC kudzachotsa kuno bwino tentiona kuno bwino jezi number 67 wa timu imene ya Shitima FC Telinyu kupita kuno bwino kutsogolo tentiona kuzokala kwa koma nyamata uja timu wa timu imene chamangamanga ya Mulambe FC kudzangochosa ndi mwendo kupita muchigawo chapakati anali konko nyamata uja Domingo Chimafala jezi number 3 koma kulandalandana kuno bwino zichitsana kuno njomba bullet kudzapita kutsogolo koma ndodo kuzokala mwayi wa nyamata amene wa Shitima FC anamenya bullet ya mbambande nyamata uja wa timu ya Shitima FC koma kungopiritsa pambali penipeni muchigawo cha kumazeri likamapita kugolo la nyamata a Mulambe FC nkutuluka kuti aponye ndi mwendo goal kick ya nyamata amene wa a timu ya Mulambe FC kupatsirana patsirana kuno bwino muchigawo chapakati kupita kuno bwino tentiona kuno bwino mpira wa utali kwambiri koma likonko anyamata aja mabolera amene amarolera mipira kuti aponye ndi manja anyamata a Mulambe FC pano pa ground mukuvira radio Mosambiki wireless yambamande wireless imene mabveka pena pati ponse kudzera ndithu munjira zosiyanasiyana pa internet ngakhale wena nkutheka muli ku district ya Ngoni ya Mwatizi muli ku Makanga Chifunde mune mukutheka kuti muli ku Zumbu kaya muli ku Maravia muli ku Songo muli ku Marara Shangara muli ku Dowa kapena ku Mutarara iyayi ndithu.

0: fetikulutsa nkhani zathu pano mmene zikuchitikira pano masewera pa ground ya Relevant Sintetico 25 de September ikhale goal kick ya Nyamata a timu ya Stima FC.
1: Nyamata Stima kutsamanya mpira utatera kutsogolo kudzoletsa ngati mwa 0 pamene kutseka pa munthu amene vaja kutsaka nkhana ngati mwa 0 pamene kumanya Nyamata kutseka kumbuyo kutsanga kuchotsa mpira pamene vaja ali Nyamata Edson. Pali kuti mara ndi Nyamata Stima kusalephera kulumikizana ndi kungouthaya mpira. Anyamata Stima chimene chikwavuna chonena kuti kutsogolo kwenekwene kuti amalizitsa mwezi zigoli. Anyamata amene akulephera kuti alumikizane bwinobwino. Tili ndi mphindi makumi awiri mpambuzi nayi 24 minutes. Zimene zadutsa mchigawo chimene choyamba Mulambe ndi Stima kufanana mphamvu palibe akugonja palibe amene akupambana Mulambe 0 Stima 0 tikangana kubwana kumalasa masero ya ndithu anthu akuoneka mwapo ndiapo ndipo tikaona bwinobwino akupezeka ndithu ngakhale kumithunzi kapena kuti pa mpando wa mthunzi kupeza kuti kuno tili ndi mpando umodzi okha wa mthunzi basi akuoneka kuti ayenda anthu ochepa amene asonkhana ali pamenepo kudzamba mwasangasanga Nyamata timu ya Stima kudzakankha mpira kudzabwezera kwa Nyamata amene ndi rakidu kudzamenya utalitali amene adzadusa mzero pakati akulu a Nyamata a Mulambe tiere kudzokankhirana kumampira kudzango tuluka kuti asewere ndi manja Nyamata ya timu ya Mulambe mwasangasanga kudzagenja ndi manja Nyamata a Stima kudzagenja ndi manja kuti akwanitsa kupeza kudzokankha mpira amene uja ndithu Nyamata wa Stima pali kulimbana kuti akwanitsa kupeza iye ndithu ya uchidyo kudzango tulutsa mpira kuti asewere ndi manja chitero mpira kudzautulutsana ndi Nyamata Edson pamene amalimbana ndi Eugidio kuti ukhalesera ndi manja koma othandiza mpira kuti anditu asewere kudzagenda ndi manja patachimwasangasanga ndi Nyamata amene anditu anali Sergio mwautalitali kudzakankhira chakumanja pafupi ndi mzero pakati kuzilandira kudzango dzigwera Nyamata wa Stima wayimbira kuti mpira upitilire ya Nyamata Stima amene paja kudzayimbana kudzapatsirana umodzi umodzi kudzaokola mpira komabe zalephera kuti asewere mwaluso bwinobwino woyimbira pa kudzayimitsa mpira kuti anditu aone Nyamata wa Stima amene wagwa tikuona kuti akupempha kuti dokotala timu imeneyi amene ndi Judas Mafruz athamange kuti akamuone Mnyamata amene ndithu wa Stima. Mzanga Felix.
0: Ndi mene mwamene tikuchitira ndithu pano pa ground ya Relevant Sintetico 25 de September kudzera pa wireless Mamandi Radio Mosambiki minofu kuzira mzanga Efrem Tidao makamaka ndithu aphunzitsi a timu imene ya Stima FC athamangira pamenepo kuti akaone pafupi kuti chachitika ndi chani kamba kuti pakuonetsa ndithu kuti iyayi Mnyamata mwa mmodzi wagwa pamenepo kuti akawanitse kuona kuti chinga chitike chani tingokukumbutsani poko ndatomvera amene mukumvera wireless ya Radio Mosambiki muzamasewero program pano pa ground ya Relevant Sintetico 25 de September kuti alipo mawa pa ground ya muyawa pa center kumene kumakamaka ndi kulokalizati yakukampesa ku district yangone ya ku post administrative ya kumeneko ndi kudomwe pakati pa timu ya under 17 ya kumuyawa imene ndithu nthawi ikamakwana 3 o'clock kumasana masewera timu imene ili kumana ndi timu ya Nkhame FC pa ground imeneyo ya pamuya wako maso tisaiwale kuti lero lomwe pa ground ya pamashava kutsangano district aliponso masewera under 17 masewera amene wati ndithu amene ndi wana ngono amene ndithu akumana matimu anazale timu ija ya Alali FC yakumana ndi timu ija ya Nzawira FC pasangano seti pa ground ya pamashava masewera atikufulukoza pano ali mkati then tuone bwinobwino anyamata timu ija ya FC ya Stima akupita bwinobwino koma kujesana jesana njomba muchigawo cha kumazere mpira kuzango tuluka anali konko jezi namba 7 wa timu imene makamaka ya Stima FC ndi chifukwa kuti anali konko nyamata uja wa timu ya Mulambe FC anaona kuti kuli bwino mpira kungo utulutsa kunja kuti aponye ndi manja nyamata amenewa a Stima FC muchigawo cha kumazere kupita kugolo la nyamata amenewa Mulambe FC kuzango ponya mpira kupita kugolo kuti kwenye tuone bwinobwino koma jezi namba 3 Domingo Shimafala kuzango chosa ni mupike na kablet ya mbambande kupita kutsogolo tenti wa kumbwino akupita Nyamata wa timu ije ya Stima FC kwa kipa kuzango gwira kumpatsira yeka zima chitika nthawi zina timaona kumbwino maground osiana siana kuona kuti iya ipuleya amatha kuchinya kugolo kwa komwe kuma iya Nyamata anapita ndipo funa kukulumutsa kuti aona kuti zingakhale kwanji kuma tiondi kumbwino Nyamata uja amene ndi jezi namba 67 wa timu ya Stima FC kudzango chosa kenaka kuti aponye ndi manja Nyamata amene wa Mulambe FC muchigawo chakumanja akamapita kugolo lawo lomwe kuli ndani kuli jezi namba 2 wa amene ndi ndani tentonetsise bwinobwino ndi jezi namba 2 wa timu imene makamaka ya Mulambe FC kudzango ponya ndi manja bwinobwino batsirana muchigawo chapakati koma alifali kudzango imba kuti yayi mumacherana cherana ikhale goal kick ya Nyamata amene wa ndithu wa Mulambe FC ndi anali konko jezi namba 7 kudzango kukankha bwinobwino mpira koma kupita mnyamata wa timu mene ya Mulambo FC kudzafulukira kuno kwino kuti aponye ndithu goal kick muzere wapakati penipeni pa ground midfielder kuti aone kuti angachite bwanja alifali kudzaimba kena kudzango aponye wautali kupita kutsogolo alipo anyamata kumene kudzachosa ndi mutu anyamata amene wa a Chitima FC kuchosa ndi mutu akupita anyamata a Mulambo FC kupatsirana patsirana kuno kwino koma kudzango menye wautali mpira wautali mwamba kweni kweni koma alifali aimba kuti ayi idali mene chayo makamaka tire kuti anapita anyamata ndithu a timu imene iyi ya Mulambo FC anapita kutsogolo kukatikirira mpira ndi alifali aona kuti ayi ikhale goal kick ya anyamata amene wa Chitima FC kudzango chotsa mpira wautali kwambiri kupita mwamba akupita anyamata wa kuno kwino muchigawo chakumenekoko kumazere kamapita kukholola anyamata a Chitima FC anali konko Domingo Chimafala koma alifali adzaimba kuti ayi overhead
1: pamene paja mpira ndithu kudzatsirikiza kuti asewera anyamata timu imene ya Chitima pamene tangotsala ndi mphindi 10 kudzazisana ndi imodzi kapena kuti dza 6 minuti chimene zatsala kuti masera amene amalizike anyamata Chitima kudzamenya rolida ali kudzalowetsa chankhatikati kudzasumba mutu umene paja anali nyamata Edson anyamata amene achipali kuti mulele pata akwanitse kupeza ndi anyamata Chitima kudzapatsirana omwe imodzi yakutsola kupita Domingo chisanyengeta kudzayimisa kudzangana njira zonse ndi zonseka zakwesa mbuya pangʼono kudzalowetera anyamata amene wa timu ya Chitima Domingo chikudzoka nkhamira paja kuti anyamata Chitima chisanyengeta kubwezeretsa kumbuyo koma kudzapatsirana mola kuikia mpira kudzatenga anyamata timu ya Chitima akupita anyamata Chitima pali kukana kudzatenga mpira anyamata Mulambo ndipo oyimbira kuti ayi ndithu anyamata a Mulambo anakokera mere paja ndi awasire kuti uponye mpira umene ndi anyamata Chitima bongo kumbutsana kuti mu sabata yatsayi football club ya Chitima inalandira ndikuti timu la anyamata Ferroviario ya Mwadize ndi zigoli zitatu kwa chimodzi zoti Chitima ikuchoka kuchipambano pamene anyamata a Mulambo sadasewere kamba kuti masera awo anasinthidwa chifukwa kuti kamene asinthidwa iwowa masera a mnungu apitawo amene kuti asewere ndi timu ya UDSB imene ndiyo ina Sportiva Songo B kapena kuti UDS ya ingono ya mukanzinda kanyesi kapena kuti munzinda mukanzinda kasongo kuzasirikiza mpira amene paja kuti asewere mpira kuoneka zoti amene amenye mpira amene watoteta ndi nyamata Edson kudzakunga mphamvu bwinabwina kumenya mpira wautalitali udzati mamzero pakati kudzeka pamutu nyamata wa Chitima kuzabweretsa chigawo chomwe koma kuzasumbapo ndi moto nyamata Manuel kusalani ndi apali umbalalimbana kuma nyamata Chitima kuzatenga kupita kudzathamangiraja kutsogola nyamata Chitima akupita kudzapatsirana mmodzi Chitima mwina kukhala ndi mayamatsa chigole kumenya koma kungomupatsira nyamata otseka pagolo kumupatsira ndithu mnyamata otseka pagolo uyu Telinho ulandira mpira bwinobwino wochokera kwa Rakitu ndikumenya koma mbongo mupatsira kuti Franki mpira ndi umenewo kuona bwanji nzangu
0: mune zachitika zakuti Telinho anapita kuno kwino koma mpira umene wamenya unali wofoka kwambiri koma polingalira kuti mpata anali nawo koma mpira umene anamenya unali wofoka kwambiri nde zapangitsa kuti nyamata ucha Franki keeper wa timu ya Mulambo FC angogwira mosangalala kuno kwino mopandanso vuto inali lonse ndikugwira kenaka ndikungomenyeratu mpira muchigawo ndithu cha nyamata amene wawa a timu ya Chitima FC anapita kuno bwino mpata anali nawo koma nokuti mpira umene wamenya unali wofoka kwambiri ndizapangitsa kuti keeper Frank nyamata uja jezi number 21 agwire mpira kenaka ndikuponya mukati kuti masewera apitirire ndi mmenemo mmene tikushirira pano pa ground nil kwa nil zero kwa zero pano pa ground Mulambo FC zero Chitima FC zero amapita kuno kwino anyamata a timu ya Mulambo FC koma zapangitsa kuti mnyamata uja akipa wa timu ya Chitima FC Zenit angogwira kenaka kudzapolera mpira wofoka kuno kwino mpira unapita muchigawo cha nyamata amene wa Mulambo FC koma anangoheda kumpatsa nyamata Frank kugwira mtimanja kenaka kudzangomenya bulleti yaitali kwambiri kupita muchigawo chapakati uli muchigawo chapakati analandira kuno kwino kudzampatsira nyamata Domingo Chimafala jezi number 3 kupatsirana kuno kwino mpira ndikudzangotuluka muchigawo makamaka chakumanja anali konko jezi number 6 wa timu imene ya Chitima kupita kutsogola kuma nyamata ujaso wa timu ya Mulambo FC kudzangodula line kupita kuno kwino ali konko ulili ndani Domingo Chimafala tento kuno kwino akupita kutsogola koma ndikonetsetsa kuno kwino anyamata timu ya Mulambo FC akupita ngakhale zili chonjo nyamata modzi wa timu imene ya Chitima FC akugubuduka pakati panopa ali pansi wagwa alifali angoyimitsa kupangono kuti aye tikaonere pafupi kuti chikuchitika ndi chani akugubuduka kuno kwino tiri tione kuno kwino apa posi chedapa kuti kodi ndi ndani amene wagwamene kuti tikufuna kuzireni kuti ndinali komande nyamata wa timu ya Stima FC Alfali Abidabompo wa Gabriel Misas ali pamenepo waimirira nyamata uja muno bwino wadzalimba tipakati kuona nthawi zambiri anyamata ena amapezeka kuti akugwa koma kuli kuti zimene akuchita zongofuna kutaitsa nthawi ndi nthawi zambiri malifaliyi amakonda kupereka ndi thumwi na elokat zimachitika zimenezi
1: kunena zona zimatheka kuti ayi ndithu anyamata amangofuna kutcha nthawi malingana ndi momwe zilili mwina akufuna kuti apumuleko nthawi zinaso anyamata osera mpiro miyendo amapanga zimenezi nthawi yathu apati kuchotsera mwapang'ono ndi pang'ono ndipo tangotsala ndithu ndi mphindi kumi ndi imodzi kuti masera amenewa amalizike mchigawo chimenechi choyamba mpira pa kutsangotuluka kuti asewere ndi manja anyamata timu imene ndithu ya Football Club ya Xitima pamene nyamata akulowera chakonkuta gene ndi manja mwamsangasanga akamunga kuzogenda pene paja koma panalokagana kwagana ya ndithu oyimbira othandiza oyimbira kutsagwetsa mbendera kuti ayi asewere anyamata amulambe chakumene kuja kudzatsirikisa mpira bwinobwino mnyamata wa mulambe akubweza mpira umodzi kuti uyu suli bwino tipatseni wina uyu ndi nyamata Edson kudzakankha kuletsa chankatikati mwazero pene tudzakankhira chakumanja mpira ndazaloyamenoja ndi nyamata mateni mateni kudzakankhira chakumanja kudzalinda bwinobwino nyamata timbiri ya mulambe kudzanyengerera kudzapatsirana umodzi umodzi kudzatekera famili mzero pakati kudzaletsa pakati pang'ono kudzabwezeretsa mbuyo njirisosi ndizotseka yang'ane njira bwinobwino anali nyamata manuero kudzaletsa pakatikati chakunyengera nyengera kudzapititsa chakumanzere chakutsogolo kwenikweni kuli nyamata uyu ndi serisha kudzalandira mpira kudzaletsa pakati pandena kuma kuchotsa ndi mutu anyamata achitima kudzangu wilandiyasa nyamata mulambe katikati mwazero pene kudzanyengerera nyengerera njira sosi ndizotseka kudzarukotsa bwera kumbuyo pang'ono nyamata mulambe kudzaletsanso koma nyamata Xitima kuchotsa kuthamangira pompo kuti alandiretso mpira nyamata uyu wa Xitima nalicho wakini kuzapezeretsa mbuyo kudzankhira mpira kuzakanka umodzi modzi akubira dzinyengerero umodzi modzi dzalandira pira mmenya nyamata timu imene ya mulambe pang'ono ndi pang'ono chakutsogolo kuzisa chakumanzere mkatikati mwazero penalti koma mpira kutsangotuluka kuti ndithu auyambe anyamata timu imene ndithu ya Football Club ya Xitima Mzanga Felix
0: anapita kunobwino anyamata mulambe FC koma kuti ataona kuti kutsogolo kundikotseka anadzaubweza kumbuyo kuti aone bwinobwino kuti mwina nkutsekula koma kamba kakuti nyamata uja ameneyu wa timu ya mulambe FC anadzangomenya kwautali ndiye mpira unalo utali sana ukwanitse kufikira tiye tione bwinobwino golkick ya nyamata amene wa Xitima FC kupita mugawo la nyamata amene wa mulambe FC akupatsirana patsirana bwinobwino muchigawo chapakati kupita kutsogolo anali konko nyamata uja jezi namba 67 wa timu imene ya Xitima akupita bwinobwino kumakhipa kudzango pita bwinobwino ndikungoimisa mpira ndi miyendo udzakankhakankha bwinobwino kuti aone kuti apanga bwanji zikuchitika pano nilu kwa nilu kuchokera pano pa ground ya Real Vatu Sintetu ku 25 de setembro munzinda wa malasha kuno ku district ya kuno kumatizi then tione bwinobwino anyamata mulambe FC kupatsirana patsirana bwinobwino kudzampatsa nyamata ya jezi namba 11 kupita bwinobwino alikongo kudzamuona bwinobwino nyamata Domingo Chimafala muchigawo chimenecho makamaka chakumazere kupita kugolo la nyamata Xitima FC koma mpira kudzangotuluka kuti aponye ndi panja nyamata amenewa Xitima FC makamaka muchigawo chakumanja akamapita kugolo la nyamata amenewa amulambe FC then tione bwinobwino ataponye ndi ndani jezi namba 6 wati imeneyo makamaka ya Xitima FC dzina lake ndi Kamunga kudzangoponya koma anali konko nyamata Domingo Chimafala kupatsirana patsirana bwinobwino mpira unadzapita mmendo mwa refali kudzatupa bwinobwino Domingo Chimafala kupita kutsogolo koma unali mwayi koma mpira uje kudzangopita ndithu kupitirira nyamata kudzangogwa pamene paja nyamata wagwa waona bwanji nzanga Efrem Tedau unali mwayi wa nyamata mulambe FC
1: kunena sana nyamata timu imene ndithu ya mulambe anali ndi mwayi kuti amwetse chigoli koma nyamata Marcelino walephera kumalizitsa kuti amwetse chigoli ya nyamata timu ya mulambe mchigawo chozo mudzatsirikisa mpira udzapeza njomba kutsaitsa nyamata timu imene ndithu ya tikunena nyamata Football Club ya Xitima nyamata Xitima kutsamenyetsa nyamata mulambe mpira kutuluka chakumanzere pakatikati ndithu pa chigawo chomwe mzere wakumanzere kuti asewere nyamata Xitima mchigawo chadani kuzogenda mpira ndi manja amene paja palikwepera ndi mano dzenga pachilali kusopezeretsa bwino mwino dzokankhira chapakati pang'ono nyamata timu ya Xitima mwene chandali nyamata yuchenya kusopezeretsa mbuyo mwenimweni kudzangotulutsa nyamata timu ya Xitima kuti ukhale oswera ndi manja mulambe 0 Xitima 0 pamene ndithu zangodutsa mphindi makumi atatu mphambu zisanu ndi ziwiri 37 minuti mchigawo chimene chiyamba kudzeka pamutu anyamata mulambe kutetezera kumbuyo chikuchika chonena kuti anyamata a Xitima kutsogolo kokha ndiye kubwera akufika koma kuti amalizitse pa golo apaone tiyezi kuvuta Mereba jada menya piro dari ranya mada shiti maku semenya orang itali kuda kwa nisa kwege kusoe kapa shidare. Kusa kwe sapa se mereba kwa sapa sila no mozu mozu kwa kusangu mjera pa pazi. Akupira kumere kutanya mada shiti mandi wa mulambe kuma kusangu mregele kure nyamada saka wakulu watu mene shiti mamene dishenito. Autape ndi manja. Nzanga Felix.
0: Upanda ula nzage pano pa ground. Upanda palibe wina liese amino landi lagale shirango pano pa ground. Erel vap sintetu kwa 25 desetembro nilu kwa nilu. Nilu kwa nilu zilo kwa zilo. Palibe wina liense amino wapirika shilango kuti mwina kuti ikale batsogolo tenti wane kuna bwino anyamata achatimu ya shtima FC kubatirana batirana kuna bwino mchigao shabakatu kupira kukolo la anyamata amene wa atimu imene ya mulambe FC kumampira kungo la ndira kuna bwino anyamata uja Frank watimu kipa watimu imene ya mulambe kumakuzango menye wa utali kupira kutsogolo kuna bwino akupira anyamata uja watimu ya mulambe FC kuzokala mwai kumapuleti kena kosa teka kuna bwino alikongo anyamata amene uja chesi number 3 watimu imene ya mulambe FC kuma iya ya nesesa kumenya plate kuma maki mbaka maka tira kuti defesa ya timu imeneo ya shitima FC inalini pambu gakari zili choncho mpira kutuluka kuchikao shako mazere akamapita kukolo la nyamata amene wa shitima FC ndi mene mwa nyamata mozi wa timu ya shitima FC wakwa pafupi peni peni ndi mgrande area ya kukolo la wakomwe nde alifali Gabriel Misas kuimba kumanso kuimika manja kuita nanditu amasajista atimu imenei ya shtima FC kuti atumangire pompo kuti akaone kuti zili motani itangotha okonedwa mvera ligi ya Mr. Madolino Davidson konera kuchokera kumeneko ku district ya kutsangana sete pakali panopa masewera musabata ziwirizi akuchirika ndithu kumeneko bonanza mmene munali matimu okonera 8 nde mu matimu okonera 8 matimu okonera 9 anatuluka panopa ndi nthawi yakuti matimu okonera so 9 yalimbane kuti aone kuti apanga bwanji nde matimu amene anatuluka ndi timu ya Nyodola, timu ya Thobwe ya kuchilungamo, timu ya Shimvano komanso Nazare ya kumeneko ndi kumponyera matimu amene anatuluka nde mawa Masewera kamakwana nthawi yokwanira 1:30 Masewera ati achitike pakati pa timu ya Akademika ya Patsangano Sete ndi timu ya Mkulanga ya kwa Davigo Stars ndipo timu ya Davigo Stars Masera amene wakadzangota idzakumana ndi timu ya Agias ya kumeneko makamaka ndikumvanani Masera amene watu amene atadzawine pa number 1 ya 300 drama yokwanira 1 million malai kwacha ndipo pa number 2 700,000 malai kwacha pa number 3 500,000 malai kwacha ndipo pa number 4 atrandira 300,000 malai kwacha kukhala ngati kuti drama yonse ndiyokwanira ndithu 2,500,000 malai kwacha zonsezi talandira malingana ndi Elias Winter la nyamata wa zamasewero kuchokera pa wireless ya Radio Centro Multimedia Comunitaria ya kumeneko ndi kutsangana Masewera kupitilira pano pa ground ya Real Vatican Sintetico analiko ngo jersey number 67 kupita kuno kuno nyamata amenewa ati mumeneyo ya ikhale ndithu makamaka shtima FC kuno kuno koma nyamata kwamboti mpira unali wofoka kuno kuno nyamata wa Frank anadzango kupira kena kandi kukonya ndi manja kupatsirana patsirana bwino akuona na kuno kwino anyamata amene udzampasa jersey number 13 kudzango menye wautali kumpasa Domingo Chimafala muchigawo cha kumazere akupita kuno kwino tendione kuno kwino akupita anyamata amene wa mulambe FC kusokola tendione kuno kuno kuleti kuma kudzapita kuno kukozokala mayi anyamata amene wa timu ya mulambe FC kuma feza wa timu ya shtima FC kudzango tosa kuleti mama kupita muchigawo cha pakati
1: kuna na zona zimene zikuonetsa pa zinizo rima timu awiri wa kuvutika kwambiri kuti amwetse kutsogolo mpira ndicho kumafika bwino lomwe koma kuti amwetse amalizitse ndiyezi kuvuta zangotsala mphindi zitatu basi kuti masera amene amalizike tanyamata ndimene nyamata mulambe ndithu kudzangotulutsa mpira pakati pa brazika osadani chakumanzere kwene kwene atangomenya mpira mochita chokola mosakonzekera amene ndithu anali mnyamata Sesio koma bikutsango kola mpira apa sevene ndi manya nyamata ati shishi anyamata ashitima pakati kati pasi gawo cha chomwe cha kumanja pa fumi pacho kodi kati wenda aloyo ko mbalom kudzagenda mpira kukangofikirira mpira kudutsa kunja timvoi mpira kuti banja kuti ayi ndithu amupatse kuti agendeso chifukwa yeye wagenda mpira mpira wangu dutsa kunja kokha kokha sudawe konkati kuzogenda basanga sanga nyamata shitima mira wazitwetsa njikawa chada na kupita chako tsogolo kuma nyamata tseka kumbuyo kuzango utaye mpia amene jena research kuti agende ni mancha masanga sanga kupita kuti agende ni mancha akuzasina mpira amene pacha kudanda ula kuti haa uyu suli bwino agende masanga sanga amene mchanti kamunga kuzogenda mira wazitwetsa njikawa shitima mira wazitwetsa njikawa shitima mira wazitwetsa njikawa shitima kupita kusarwetsa ndananga malizitse kumabe Ula kwitsa kudzabereza mari wa nyamara shirimo dzenyo jomba mudzo mudzi kuda kwanetsa kula kudzabereza jomba yatake nzake kudzamenyera rirali kula tsanga rigari wosango imaima kuonana kuti aindetu alepera kuti amwetse chigoli wose kungoima kufoka malamota chirimike kuti mwina umwaye mwetsa chigoli kuti akakhalapo nyamara rimene yamulambe kusanotsika kushada nodzoka kampiro tsatsa kutsogola kwa ngena nyamata shitima nali kongo kusango chotsa mpira ufikirire manja mandane kusayimetsa mpira bwino bwino anali nyamata mene uja ndi Edson Zapatira, Zapatira, Sampira, Zapira, White Son, Polygon, Zapatira, Zoga, and Kunda, Ngarikaluri, Tangamanapanza, Zoga, and Campira, Zamayampira, or Sergio, Zoga, and Kamanja, Domingo, Shuma, and the Marashiti, Mazango, Sampira, Pasangasaga, and the Marashiti, Mavita, so Golo, and we got out one, it's always the Sumira Bagolo, Makutapa, and the Manja. Nyamata, Kumbuyo, you, Tokun Yamata, Amena Tamanga, Guraga, Take Kumbuyo, Amena, Sergio, Zasumba, and the Mudu, Zone Takuti, Yai. Anajira zanzero chifukwa jeni Frank oganisa kuona nzanga amiri baja Felix
0: iya inditu unali mwai wanya matamene wa shtima FC kuma iya alepera siri kuziwa kulishushika ndishani chifukwa nya matamulambe FC ngakare nswa nya matamene wa shtima FC umwai ya kumakala nao kutogolo kwenye kwenye kuti ziko za kuwa indela posila hapa pempeni pa Melitu Abakar amene nditu ndi lifali omalizila ati aimige nditu Chikwangwani kuti tione kuti ndi mphindi zingati zimene anga ochezere kuti masero amene wati tene tione kuno kwino anapita kuno kwino anyamata timu ya Mulambe FC kutsogolo kudzera kwa anyamata wa jezi namba 13 koma ngakhale zilipo anthu anali konko defensa wa timu FC kudzango chosa kupita makamaka kunja kwene kwene ndi anaponya ndi anyamata wa timu ya Mulambe FC kenaka watulukanso aimbanso alifali kenaka kuti aponyerana anyamata amene udzampati jezi namba 5 ameneyo ndi anyamata ucha Edson kapitao wa timu imeneyo Uzabira kuno kwino wa timu manager ya Shitima FC kuma Amelitu Abakale mikambendera kuti ayi mpira watuluka kuti aponye ndi manja anyamata amene wa Mulambe FC ten tione kuno kwino siri kudziwa kuti chuchika ndishani nil kwa nil zero kwa zero palibe aliyense olanga nzake palibe ndithu aliyense amene wapereka chilango kuma kupita kutsogolo anyamata wakupita kuma siri kudziwa kuti chuchika ndishani kuma ten tione apa kuti ndi zimenezi za muchigawo choyambirira zikati zatha Zidi sikale kwa anchi, mpila watu luka, maga maga, kumene kujo ndi kushigao, shaku manzele, chikamapita kugolo la nyamata amene wa Shitima FC, ya Mulambe FC, titero, ndi kuti aponye ndi manja nyamata amene wa Shitima FC, uzango ponya, kupita maga maga kuchigao, chanzele, wapaka ati tenti, wane kuno kuino alikongu, nyamata oja jezi namba 16, wa Mulambe FC, ndi Alexandre, Alexandre, ndamena ataponye ndi manja, kuti tuone kutikodi zingaende motani. Tien tuone kuno kuino, Alexandre kuzapereka kuno kuino mpira, kuma iyai, nisota nizirari fari, kuzango kujitu, kuimika kuri iyai, kuimika mbendera, kuri mpira, waduluga, kuri ya wonyeso ni manja nyamata mene wa timu, imeneyo maga maga ya Shitima FC, kuzango ponye ni manja kupira mchigao, chanzele wapaka ati tien tuone kuno kuino, hakupiri, anyamata kupasira na pasira na kuno kuino, ati mwimene maga maga ya Shitima FC, tien tuone kuna na kuno kuino, hakupira, Uzampata nzake uja jezi number 7 kupita kutsogolo muchigawo cheni cheni chadan tenti wone kuno kwino hakupita koma kudzachitsirana ndola ndale kuno kwino koma alikonko nyamata wa Josh Team FC kupita kutsogolo kuti tione koma kipa nyamata uja Frank kudzango pita kuno kwino ndikubweza ndimwendo monyata kuno kwino nilu kwa nilu zero kwa zero opanda wina aliense olanga nzake alikonko nyamata Domingo Chimafala muchigawo cha kumazele kupita kugolo la nyamata amene wa Team FC koma alifalia imba kuti mpira Watuluka munchigao cha kumazele tikamapita kugolo la nyamata amene wa atimu ya Shitima FC watuluka ndicho linga chakuti aponye ndi manja nyamata amene wa Shitima FC nde waje mabolera amene amarolera mipira apita komweko kuti akatole mpira ndi kuponya kuponya choncho kumpatsira nyamata uja Jenit amene ndi keeper wa timu imene imakamaka Ya Shitima FC ndimene momentu kushirira pano pa ground ya Relvat Synthetic of 5 de September.
1: Okunondovera atine katikati mwampindi zitatu zomaliza ndipo wakwenza chikongwani ndi amene akwimira masero amene wadelegata Isabella Abreu osidapa ndithu mpira ukhale kufika kumalecherezo kuti ndithu kumalizika atine katikati mwampindi zitatu kuzapeta chikosoko kumene nyamata ndi mwamulambe kudzachecherezo kuzamenya nyamata mulambe pamwamba penipeni. anamenya nyamata wa mulambe amene dzina lake ndi nyamata amene tawoneka bwinobwino pa ndandanda wa maina amene tili nawo tikatsimikiza bwinobwino tili kupatsani dzina lake nyamata amene amenya zalo sabwino lomwe kumenya mpira wa utalitali amene nyamata watseka pa golo genitu sadakwanitse kuti apa koma kungokankha kuti udutse pamwamba pa golo bwezi wanati kusimba zina mpira kudzatuluka apa kuti asewere anyamata timu imene ya mulambe amene apalikiza munthawi yomaliza mwenimweni akutero wothandiza oyimbira mumkatikati mwa mphindi zitatu zomaliza ndipo posita apa akhale ndithu akuyimba kuti mpira umene watha nyamata mulambe tsoni kuzokenda mpira ulere amene paca ndatanga malizitse tione kukankha mpira amene paca oyimbira kuti ayi panali kukana kukana anakankhidwa nyamata wotseka pa golo ndiye asewere anyamata a timu ya mulambe posita apa mpira ukhale kumalizika mulambe football club ikulephera na mphamvu palipo amene wachinyanzake kapena kuti 0-0 ndi anyamata osokera mboma la Kawera Bus makamakatwe pa nchombo boma limeneri ku Xitima mu konsolo ya Xitima nayenso apa Gabriel Misase kudzayimba kuti mpira umenewo wamalizika mchigawo chimene choyamba mpira ndithu umakagunda mbali zonse ziwiri koma Xitima ndimene inawo mayi wakulu onena kuti idakamwetsa chigoli komabe zalephereka kuti anyamata amenewa achitima akwanitse kumwetsa chigoli nawonso anyamata atimu imene mulambe football club anayesa mwayi ngakhale panachita zinthu zotodometsa mpira utamenya kangapo konse pa dzanja la munthu anyamata osewera mkatikati mwa zero penalty ali pafupi kuti amwetse oyimbira osayimba koma monga timadziwa malamula mpira kuti ayi ndithu pali nthawi zina zimene dzanja ndi limene limakapazisa mpira ndiye pali nthawi zinanso zimene mpira ndi umene umalondola dzanja ndiye silingakhumule kuti tikotse manja popeza kuti tili mbwalo zamasewero nawonso opanga malamulo a mpira wa miyendo adayang'ana zimenezi kuti nthawi zina mpira ndi umene umakapeza dzanja nanga si dzanja silingachotse foriti kumenya mpira nawonso pa dzanja nthawi zina imapenya mpira tisabwezere ku nyumba yathu yolosamalira ti Mosambiki mu mzinda wa Tete mzanga Felix Kadewere waona bwanji mose
0: mose yang'ana mbali kapena kuyang'ana ntundu kapena kuyang'anira dera wireless yaikulu ya radio Mosambiki takwanisa kukululirani china chilichonse chimene chachitika mu chigawo choyamba pano pa ground ya Relvato Sintetico 25 de Setembro nil kwa nil opanda aliyense okhaulitsa nzake opanda aliyense opereka chilango kwa nzake zachitika takupatsirani mu a minute to a minute nthawi to nthawi Relvato Sintetico ndesiri kudziwa kuti chigawo chachiwiri ziti zikhale bwanji koma kumbali yoona chilichonse chimene chimachitikira pano pa ground matimu onse wawira wa ndi wokhwima ndi alini mphamvu ndithu kutsogolo chingakhalenso kumbuyo ndi chifukwa chake zachitika ndithu kuti 45 minutes komanso mphindi zokwanira zitatu zimene adelegada a Isabel mzimayi ameneyo anawonjezera zachitika kuti mpira wathera ndithu mmenemo nilu kwa nilu 0-0 ndesiri kudziwa kuti mphindi zokwanira 45 zimene zikubwerazi zili zikhale bwanji koma ife takululirani ine ndi mzanga pano FM Tedown takululirani mmene zikuchitikira mmene zachitikira komanso mphindi zikubwera zikhalanso tikukuululirani kuti mudziwe kuti zikhala bwanji ndiye mwina kutheka kuti inu mumakhala kulozati yakukamvesa kudzomwe kumeneko ndi ku Angonia kufupi ndi ku Ifiti takufotokozerani kuti timu ya under 17 yakumweyawa ili kumane ndi timu ya Nkhame FC background ya Muyawa Center zonse talandira kudzera kwa aphunzitsi a Eugenio Alfred Antonio aphunzitsi akumeneko kwa chabwalo amene amakhala kumuyawa amene atifotokozera ndithu kuti mawali kukhala masewero amenewa komanso tikukumbutseni kuti tiliizani kukhala pamene mulipo kuti muze mmene masewerawa atathere pano pa ground ya Relvato Sintetico 25 de Setembro mwachitsanso Angoni Sundowns mchokerawa kumeneko ndi Frankum akuti tikumva wireless ya radio Mosambiki kuvera zonse mmene zikuchitikira kumeneko chingakhalenso Mr. Bariga Nonzanga wose walanso apite kumaonekera kumakonje kumeneko ndiku district ya kusangano mmawa mwa radio Mosambiki kuchokera kuno ku Relvato Sintetico 25 de Setembro mukamzinda kamalasha CK Felix Kabele mashina
2: pepo Verantavi ndi 27 minutes past 3, kinzara zi 27 minutes, masera meni padakali pano akuta 0 kwa 0, chigawo choyamba ndi tipirizabe kupasirani monga fotokozera nyamata ameniwa. Ife ndi arali Msambiki pa 10 July 2026, lero ndi loweruka mdelalano masero alipo kapenayi. Kuembekeza mpindi 10 zimene zikudzazi kuti nyamata ameniwa dzinso ndi chigawo chechiwiri. Apali Ben Shekoti akuti.

Sweet mother, I know go forget you. Sindenga kuivali ni ai. Eh, olvara dusa ntawi. Kuimba kunali kwa Prince Nico mpaka ntawi ndi 23 minutes to 4. Ndekuti zimene tipanga baba. Kwinapo tikuembekeza kubweranso kwa ni matamene aja machero ampira omiendo kubwalo la munzinda wa Motizi manjalu yabwa ndiye ife pakamwa pakuyabwa lufuna kunena golo wamwitsa nyamata ndiye zionetsera nyamata onse sa umwetsaso zigoli ndife kuno kuti tanganidwa ndi nyimbo zosiyana-siyana tikuyembekeza kuti chigamo chachiwiri kumene uchibwererenso choncho ndiye kuti tione apa Herman Reman nyimbo imene akuitcha abusa atabusamwe mwajonga mpingo noka anthu akuona

0: Hai frame chat jamu masana bwino bano kwa zilimutani kumeneko
1: ndindi sisano simene zadutsa mchigawo tsashiwiri mulambe ftepo kulube ndi ftepo kulube ya shitima palipamene akupambana palipamene akugonja wonse ali pa 0-0 chimene changochitika nchoti angosinthana kogoletsera kuti aidetu tisinthaneko iwo menyere kwinako inenso timenyere kwinako anyamata mulambe avala ndetu zovala makabudula ndi malaya zonse zobliwirira za mitemba malaya okhala ndi mitemba yachikasu pamene anyamata a shitima avala malaya ndi makabudula za mtundu wa chagwada ndipo zokhala ndi mitemba makamaka malaya ndi makabudula zonse zili ndi mitemba yoyera ndipo pano mpira woti asewere ndi anyamata shitima kuzakendoleaezaletsangati mwa 0 penalty koma zangofikira mmanja mwanyamotosakapakola amene ndi Frank kwamulambe nyamata Frank apa mpira zatalenga nyamata timu ya mulambe kusapitisa kutsogola kuna nyamata mulambe mwina ngakonsometsa chikole koma kutapa ndi manja zenito anathamanga bwino lomwe nyamata amene ndi Marceline liwiro la mtondodoloka kuti mwina angapeza momwe amesa chigole koma apesa atakwanitsani kumetsa chigole ndi anyamata timene ya shitima chakumbuyo kwenekwene akupita kudzakankha kuti nyamata tsika pagolo aweyambe mpira mwasangasanga amene paja kuyang'ana bwinobwino zenito kuti amenye mpira zapatsira chapfupi pompotera na nyamata timu ya mulambe nyamata wa shitima anamenya mpira kungopatsa ndithu nyamata otseka pagolo ngati akupatsira otseka pagolo pake koma chili cholinga kuti akufuna kuti amwetse chigoli nyamata timu ya shitima kuzapatsirana koma nyamata timu ya mulambe anali chamupotsa ngolanda mpira zokola mpira Fernando Alexandre mpira koma kusatuluka mmene pake kuti asewere ndi manja anyamata timu imene ndithu ya mulambe tepo kulube masangasanga agende ti manja nyamata timu ya mulambe amene uchanali nyamata Alexandre zakendera litali pafupi ndi paja padikilira kuti ena aluweko mbolomu pakatikati ndithu pa chigawo cha dani zogenda pita chanyamata timu ya mulambe akupita chakutsogola pafupi ndi 0 penalty kuzalesangatikati chakutsogola kupita nyamata timu ya mulambe koma mpira kusangotuluka kuti asewere sanakwanitse kupeza mpira umenewu mnyamata amenewu cha Alexandre mzanga Felix
2: imene kale go kick ya nyamata amenewa a timu ya shitima FC kupita kugolo la nyamata amenewa a mulambe FC tikufotokozereno kondedo mfera kuti chikwangwani chasintha kuomenyera chikwangwani chasintha kuomenyera mphepo yasintha kuomenyera pakali pano pa anyamata amenewa a timu ya shitima FC ayang'ana kuchigawo chakumadzulo pamene anyamata a timu ya mulambe FC ayang'ana ndithu chigawo chakumawa choncho pakana pakali panopa ndithu mphindi zochepa zangothapo koma ndi nilu kwa nilu 0-0 opanda amene ndithu wapereka chilango kwa nzake tentiona anyamata a mulambe FC akupatsirana patsirana bwinobwino makamaka mu chigawo cha dani kuti aone kuti apanga bwanji koma kapitawo wa timu imeneyo ya shitima FC kudzangochotsa utali kupita mu chigawo chapakati tentione bwinobwino akupita bwinobwino unyamata wa timu ya shitima FC koma refarii aona kuti ayi ndi offside analowa ndithu offside nyamata wa timu imeneyo ya shitima FC jezi number 19 choncho inali go kick anyamata amenewa amulambe kudzaponya bwinobwino kuonana bwinobwino bullet ya itali kupita kutsogolo tentione bwinobwino nyamata uja jezi number 8 wa timu ya mulambe alikonko koma tentione nyamata jezi number 9 anali komweko basi wa timu imeneyo ya mulambe kuonanaonana koma nyamata a shitima FC kudzangolanda muchigawo chapakati penipeni kupita kutsogolo tentione kukozokhala nawo mwayi koma nyamata uja kapitawo wa timu ya mulambe FC nyamata uja kudzangochosa ndithu Edson kupititsa kunja muchigawo chakumanja kugolo lawo lomwe alikonko nyamata jezi namba 2 wa timu imeneyo makamaka ndi pelembe wa timu imeneja ya shitima FC kupatsirana bwinobwino alifalia imba chifukwa kuti anakankhidwa nyamata wa shitima FC muchigawo chapakati penipeni kuti ikhale go kick ya nyamata amenewa a shitima FC kuti apite kugolo ndithu la nyamata amenewa livre kutsogolo kwenikweni kwa nyamata amenewa a mulambe koma nyamata uja Frank wa timu ya mulambe akutumbatumba kuti aone kuti apanga bwanji kudzangochotsa bullet yamambande kupita kutsogolo kabwino wampira kupita bwinobwino koma yayi anyamata amenewa cha shitima kudzangochotsa kenaka bullet mpira watuluka muchigawo chakumanja likamapita kugolo la nyamata a mulambe FC kale go kick alikonko Frank kukalipa kuti yayi chikuchitika ndi chana nyamata inu taonananaonani bwinobwino kuti ine kuno ndikapenya go kick ndikupatsireni muone kuti utsogoloko zikhaleko tikhalepo zinthu zoti zitichinjire choncho anyamata amene wa Jamulambe FC kupatsirana patsirana kuno kwino kudzamenya bulleti yambambando kupita muchigawo chapakati kwa manyamata Ashtim FC kudzapatsirana kuno kwino kudzudola line kudzapita kuno kwino kwa bulleti muchigawo chapakati 10 tuona kuno kwino anyamata anadumba jersey number 7 wa team manager ya Mulambe FC kuma mpira watuluka kuti aponye ndi manyamata a team imeneyo ya Stima FC Efrem
1: Mpira ngere pacha kere ndi manyamata city machika osadani kudzapatsirana mudzodzo pazere sambuya pangono kawo tsinyengere njomba mbira ya cheka kupita kusalwa cha kusokolo pa covid imbere ya pangodi ya kusorisa kare kare mina ngati kwika mudu koma kuchotsa mere pacha maten kwa Mulambe zafikira manyamata city mozaka ngira mudzodzo ndi mbira pacha

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Mukutiva godo bugira muno mu studio ya Radio Moçambique munzinda wa tete mzidzi wakwanirato u shanu 17 horas. Kutomera nzidzi uno mpaka panzidzi tandatu na mapindi makumashanu na manai muna perekezo na ine ntondo muna panu pa Radio Moçambique onezi ojo. Komichine kuna Clayton Panda ndi mpale alikutagamira michine ya Radio Moçambique kuti mabasatu awa afike kuna imwe mwakusowa mpinga pinga ngaite timize ndi nyimbo za mamutsano tinati tigubudzi nyimbo za ntaentae nyimbo za kusowa minga na mafala chusha mwali maeruzo malangizo pa dzulu pa chisanza mpaka panzidzi utanthatu penepo tina dzakupasirani mphangwa nchibverano na nzatu kumaputu zinakhala mphangwa za malongero a nchipwitikizi kutsogolo kwa ndima tinadzafungula mpata kuti tichedze na chungano cha tsakulima pa nthangwa athu ya sumana ino mpaka mmenere na dzidzi utanthatu na mapindi ya chimakumashanu na manai penepo nadzakulusa kachiti kuti lipereke manja mwanzathu a malongero a chipwitikis anewa ndiwo anafuna kukukwekwetani mpaka chitichiti tikhale pabodzi lekani kuti siyetekha kopa tinatsoperwa ndi pidzinji pidadzana ifeti masikati ya lero masikati ya sabudu kupita kwa ntsiku khumi na zisere nthanda mikhaleno ya maluwa chaka cha 2020 na pitanthatu amunakulu akazikulu atsikanamwe nkhalamba zanga tani tikweneko axamwali anga naimwe monse nimunativa tati khalani mbamudziwa kuti chaka cha pendama chaseyama chaka chiri kupangiza kuti chiri kuenda kumapeto chiri nyoli mbwenye tingadzafika nthanda ya malanda lupya atayu china mangandawala chaka ro tingadzafika nthanda ya nthongwe penetonge nthanda ya phumbuli watayu chiri kugomeza chatomeratu kuthamanga Nzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzen ndawo tora kuti chifike kumapeto kulimo monse ni munativa kubukira mbuto zanu zaganyo tati tikhale pabodzi tikudziwa kuti azinji pino gefe pino ali pambuto ya ganyo aliterie kuphata basa sakupangati kuti munthu nyakupuwa ngoni kanzeru penu wamalabhema mbanja wamalabhema zombo mbubwera pano pa radio unamangwa pino ngefe pino apulisha alitsiga tsiga tsiga tsiga kugugumira ukhomeki kuli radio Mosambiki pansi apa ife tili nzulu pino ngefe pino tili nzulu nonga tili ndeka mphepo ili ta ungapita muno pyako pyonsene nzeru zonsene zakuipa nyatwa zako zonsene penu kunyumba wabwera na njala wasiyana gonera mfondo mulio ndi khuzi ungafika muno mu studio ya radio duwa leratu nyatwa onsene duwa duwa duwa mbuya jo muntu sadzadwala nyatwa kudwa leratu nyatwa mbwenye pansi hapa alipepo lero kuna mwanantsikana kubalika uno mpulisha ndiye kuti tsigirira ukhomeki lero lekani bwera pano ine funa ndilonge na mbuya jo munathamangiswa na apulisha pansi apo ndi mbuto wambo ya basa neyo amangirwa pepo ife tamangirwa mbo pano mbuto wathu ya basa njino kumapeto kwa sumana imwe mbwanango hatayi kumapeto kwa sumana muli mkhamicho muli kuusuta pino ngefe pino lilime yamangika dzandidzandi pinalongwa nkhomo nkhabe ine pino ndilimwe pino ndinakubiri maningi mbuyanga ndisiyana ng'ombe khumi na zinayi tepa ndakulisa ng'ombe pinalongwa pyammapanda pyakhokhaonekeratu kuti ushu ushu analonga siyebi ndi zombo ndi breki mponda ndi boi ndi 7 analonga ushu itayi anango mwakhomerwa mkaidi dzulodzulu ishi khomerwa mkaidi mwana munthu pita ine pano mwachita kundipambazira sidachite pinthu tayi pitani mwemu mupitani khomerwa mkaidi tisakhalamba tilonga basi kuti munthu anafamba nambava iye ndi mbavambo. Onani lero muli kupara, muli kucherenga, muli kutabuka, makomerwa nkaidi kwi tango ushamwali. Munthu ngafuna manga ushamwali, usatoma kupima. Kutomambo kuweza mwadidi kodi shamwali anga ushu. Makaliru ache, machitiru ache, pachisa asaoni watani. Iwo nojita ushamwali na tsinsina. Ndiwe tsinsina ambo. Ushamwali kuti ufambe, chiripu jisa vera nemwe, chiripu jisa jera nemwe. Leru banu wa mangu, inipo wano jita kundipa mbazira kwenye. Sankurani anyakufuna fambana wa umapiva, right? Munga funa fambana muntu, kalani pansi munyere zere mwadidi. Kodi ushu, ushu, ushu, ushu. Ushu, shamwali anga ushu. Nzeru zache nsakurungama penu nghabe. Panangu wana nzeru za kubombonyoka. Onani basi. Mwapara. Imwembo muli pashimitari hapo. Muli kupata basa kumapetu kwa sumana ningatepa. Kalani yantu kukuzumuka. Tendezani mwadidi, tendezani mwadidi. Nikafuna kulonga atenda na zao. Unangwa kukunyuka. Afuna kutia zalekwe. Maifiri maipartera, maidaya, partera. Tamangani, ntambireni mwana nkazi, mkumwana re. Ali, Akulirwa. Akulirwa. Tepa, kukunyika, pina ulongeru febinu, kukunyika ushu. Mpezeni kutiale kwe mwadidi. Akongwani ya kachia na baro, awa, mangbana ndiyo anazifuna kalama dotori. Anazafuna kusogole rambo ziko. Anaza patambo basa pano parajo, ife pano mwajimwemu panangu titi kumfumbu, panangu takalamba. Apu munga konda kuatendeza mwadidi, mayawa, kuti abale mwadidi, alekwe mwadidi. Pintu pina danganyika, imu mwachita kulira na kulira. Kuti muone basa, ya udaya, ya upartera, njine idaone mwishi. Patane basa mwakutoweza ntemu, habe pontu, muli kunyoza basa, ne kudziwa kutendeza mwadidi, munga zabuswa basa, mwati ndi mbuya chanazi, ndi mbuya karota, mbuya chasasa, hakundi loza, hakundi fambira nduli, handifazika ntepia tika. Mwache mwemu nzeru zaku za kupuambuanika ndizo zida kwata kutiwe. Ukutwe basa, utamangiswe, uchokosiwe, ubomiwe. Mapiva, ndukulunga na imwepo. Munsika umutani anzatu. Pache na umo, basa ilikufamba mwemu. Imwe makamaka anza tonye kugulisa bambayo wachizungu batatarenu imwe. Pepi pida ikemwe muyu mundeka umumyanji. Kabarti nkangono kare, Muru kukwata pondo, pinango pia kupuangwa nika kuikankati umo. Bardi inapitadi bambayo mutandhatu ya zara. Haa mwayona ya zare. Pansi pale amala kuika makasha tani kuti akununze antu. Kobiri kunenza antu onse nelekani kukununza mafarageji. Mapiva ndapata mendo ene nzukuru wa jomizi ngambirira. Lekani kukununza mafarageji. Imwembo penu mufuna gula batata. Toma mpangeni kutula pansi. Tione mwadidi bardi yako ilitani bardi. Anango saikati makasha pinango pansi hapo. Napita bamba ya mutandhatu mbamba ya nsere ya zara bardi. She! Mafumu umwe, mkutiberera njitepa kadi. Kobiri kune nsere tonse ne. Anya kukulisa mamanga njibodzibodzi. Tini galoni nayo kuimenya mashoko. Bonyole. Tini ya didienish. Muna maiku buku ibonyola tepa. Tini sapita mabanamba makumawiri. Ili kupita mabanamba tiroge kumi na masere, kumi na manomwe, mabanamba ili kupita mwemu. Tangbanchi, kuimenya na mashoko. Mkundumu kuitibula-tibula, matako kuku kuiswimpa-swimpa, bonyo kutimutibere basa. Tangbanchi njanji kadimwe mafumuwe. Unangombo kundikuwe rantokozi hapa babushu konformi. Ati mbuya Joe, mungadzaena. Munga zaenda kwa chena penu, munga zapita nkambindi kuti muka gule mamanga. Awa. Akuchita kukuvani. Anewa awa. Anachita kukuzururani. Kukuzururani mwadidi mweni. Inibano sayu, inimandi na munda ati. Saja mamanga kugule. Ndina munda, ndina zunde. Kuyu, kukapiri janje, kutsokuru pati kuyu, mkondezi. Munda anga likweku. Saja pia munda atini. Pia kugula. Pia msaene gula. Makariro mwenzina ningatepe pionzane vya kugula napi kwa nisefi. Tati ndaka mau ya mpinza kuli imu mwonseni mwanativa bukida mutarara doa mwatizi. Tsangano angoni ya makanga chihuta chifunde maravia. Zumbu, magwe, kaborabasa, marara, shangara, munomunzinda watete. Mpadwe, Samora Machel, Francisco Manianga, Josina Machel. Anzatu Mateo Sansamu Temba, Jekbe Muguti Fatani, Filipe Samuel Magaya, Matundu na Chingozi. Etayo, mabasatu tili kunjenezera kuti anewa likufika, ninga mwakufunika. Mpika sipianu, mulipanyumba, muliterie, mulikucheza nankazi. Nsikumbu ya kucheza mbo nankazi, nsikumbu ya kucheza mbo na babache bebe, njalero. Mangwana ni bagara bagara, inepano, musazi wakale, kusapati nebasa nkotali, ninabuka lero ndimingu kuti mangwana ni pite mbasa. Lero nsabudu, mukalembo pansi, mudingane. Chima namba kudingana. Mbamuli mpale na ntikana, mukadingana di, nga malafa mbambo dede, munseu, antu wazinja kasirira. Banja kuti, ha, banja njish, pale pana rovi, pale pana rudo, pale pana chifunano. Kufamba pabodzi kwenda kunsika pabodzi. Patana kumbatira nambo mkosi, kumbatira na nchunu. Andro nsene, hey, mbajita kusirira, mbwenye nziku zino. Mwambala kalambi sana, nae. Na anawiri awa, ha, ngufamba noe, maberi mbondo mwene. Ada makuwa gwisa maberi, analongewe maberi, afika mbondo, makuwa gwisa siwe, nae. Bachombe, na nambali koshu. Pide nsembe wa kalimabere chichi, madidi mwene. Nkope njeje, burru, ushawambo madidi, babacha kamfazika ushu. Iwe wamala kunsapatusa, kunguli rambo ngoza shibanti nghabe, kumuikambo pimesha munsoro mungabe, kunguli rambo uyu mafuta kutia zorembo nivya nghabe, onani. Wamala kunkalambisa mwana mtu, lero kunsia pontu bangwa, uli ufamba yukone, kapita mkambindi mure, muna atikana nangu kubalika maningi. Toma balikisa wakoshu, wakoshu. Mbalikise noe. Haipa noe, haipa papi. Haipa papi noe. Iwe ndi uku mpata kuti noe haipe, tangwe, ngabe kudziwa, kumsapota, kumpata mbo na manja mawili, kunteta, ngabe bi. Ishi, iwe, unatsoka iwe, unatsoka nana.

sucesso noi uguale se campira mana wa cuposo administrativo e nyangoma distrito muntra cadenda mudzi ndokombo unadzava kwene mbiri di kuti wanthu ali kudiyerera munzinda wa tete ndoko kapione padusi unabwera dzalire kumunda kuno kwenda ngwalati kwi uine watani pikanyerezere nesipino pidagumanene bi mwachita kufa kwenye na kutali kufa kwenye na kutali Bobi ushu mbava matsintsina nganumba linga nganumba muru mbapita muchintaro muno sakuchenjezani ndi mwanangu ochulero pano mwapha farangwano muli kudye mwekhanene na magogorwene mukuchita kupea munyerezere kuti Bobi anadya kupi imwe muntima mwanu imwe mkazi na mamuna nevera nambo pinthu pya masonkhabe mchomchona magogodo muwe ndakapasa paka siya mwanangu ushu ndiye ronda wapa nyumba imwe funtsisanani nzeru za didi mwavarai petsezani

Ete temeze na tijukubatsireni mhangwa za nchipudikizi nchifira na nzatu kumaputu Ui mbati kwenye kukwa ananya kwenda Carlos na Zaida Chongo Nelson na Tania Natikwe kweta mpaka panzizu tanhatu wa kumasiko.

0: Werani kwa fesere a Radio Mosambiki, uno ndi nzizi wakujie sana ntango, uno mu studio ya Radio Mosambiki, ta tambira mbuya Freita Jemuse, uno ndi nkadamu wa chiungano cha Tsakulima, nkati mweno provincia ya Tet, tuwera, tikwanise kulasira na mafala, kukundi ya nsiku, ya anyakuzingiza malonda. Kodi mbani sachemirwa dia du komersianti. Siku ishi ya sekerwa papita kwa siku 16 ndanda mbi kalaino ya maluwa chaka cha pikipiri makumawiri na pita ndhatu. Tinalonga pi zinchi nitangwa kuti nzizi ningana uno atsakulima zinchi aliba gara bagara kusaka anyapi yao ali anafuna kukwanisa kwa gula unyomu nyomu udakwanise ukupa pa ulimi wa chakachino. Onezi ojo ndieti alikukumbatira ntangwe nei kumichini kuna Clayton Banda. Na hivyo tati Fedzani Duz chakutoma mamuna nkulu takutambira na manja mawiri.
1: Obrigado.
0: Mbuya Freita Jemuse kodi nziku ishi sachemirwa dia du komersianti nsiku ya anyakugula malonda peno anyakuzengeza malonda kodi kulimwe ndi ikukupasani kodzo yanji imwe ninga chiungano cha tsakulima musasaka anyapi yao kuti akugulieni pili pina imwe
1: Brigado ife tirongere nepa kuti ife nyakulima muno ntete tingafika chiko ngati ene tisangwa kuti dondowe thangwe pyonsene pinali mefe pinango tisadya pinango tisafuna tigulise thangwe mulimi usalima kuti ujese mbombako usalima kuti ugulise one pinango na pinango utire pa nyumba pako akuwa ngati pyonsene uchite kulima basi nakuja kwene se kugulisa kadeno ana anagulirange pyenu sabao nagulananje pyenu pyanyu nagulananje agula pepi nongefe kuti tisalima mbatija tisalima mbati gulisa akula chiku ngateneti sakomera thangwe kuti kulima kwathu tisafuna kuti mbali nangu tilime pakuti pinangu na pinangu idasofi miji mwathu pitani pipezeke
0: mikuo njanji isa tambire imwe kazinji kazinji na atsakulima nzano ali mkati mwa chiungano ichi cha atsakulima
1: kawiri kawiri ife ngati anyakulima tilongete pakuti nzizi unaifu unu ndi nzizi mbu nangu wa siyana na kare. Nukulonga tepa tangwa jenjanji. Tangwe kuti ifebano kuti muone misika mpintu ndi febano alimi. Agula seife alimi. Kawiri kawiri pachizungu batifit mongo kuti kwandu kampune chino producer sidadi no janta. Tandazo kuti muli manga konda lima. Sidadi umu. Nkabe andu munaona peru peru wata tangwe gazolina penu kumbushitifu wa andu kutafambe. Mkulima kule kuna chita fekule.
0: Chinalonga chiri mimba.
1: Chinalonga chiri mimba. He mkona. Kawiri kawiri ife ngati alimi mkuona ife mkwa kuti inde tukulima. Kulima kwatu tilikuja. Kuma ngati nangu na utimanga pangono mkwa kuti kugulisa kwatu. Lero pano. Ndindale.
0: Tapa chenjanje. Kuti mpinga pinga nsanje zina gumanemwe.
1: Mpinga pinga ncha kuti kwene kwene ife ngati anthu anyakulima. Tingalima muntu usajua weka kuti binafunene lima chakachino. Pena nafunandi menzama biri, nzama zitatu. Kubiri safungewe ate kufika na pindu pikololiwe usabijua ndiwe. Usajua kuti mnangu labda abu mbirene ate lirobano ndaononga kubiri zakuti. Sono ningafuna jaguli sambo, nisafuna jaguli sambo, nchegu wakuti pakuti. Pida fungene biri na mpamfu wanga dani, mwone buka nchegu wakanangu usanjikira pepare.
0: Mwone pakulirida.
1: Ahe, aguwa bisajitika mpia kuti iwe usalima, iwe usafunga kubiri zaku yosene ate kukolola. Tono nga makolola yegete ndhaya kwa na kutinafuna ndigulise. Iwo sajua kutipudalimene binafuna ndigulise peresu ishi. Tono mundu anabuya chakukulole ndia sajaronga peresu. Ndale yatu hife kere kere alimi muno jeneretu. Tengu na peresu inafunene kutigulise mugulole nkabeta ila. So asajafuna abuye na peresu ndie agule iwe.
0: Mkwana kanunga muri kukumunzo.
1: Pikululetu pikululetu tangwa iba naronga tepa kutindiambe kulimisa penu ndirime. Mpamvu zanga zile ni mabijua kutipepa ndo ononga munangu 5 mili. agora ninguém já foi na jaguari sambo morango vou negar porque enquanto pangon posso anjigir bebare agora precisa já fura enjogo de matemática né ninguém magoa chita ninguém já fica na enir enir enjogo de apa 5 mil ah e andei a fungene só enquanto a minha negar pangon pode te mizir ura na boer ora as tejo longe lá do lado não bebe não na ugrana 4 mil uah curioso o jogo de da fria na parte de ficar bano bano da gente vingas a ti em cabine na devo me deu a murim de murim kete kete mo kete kete mo pagodas pagodas vale em cabe pasiku pagodas vale em cabe monango mas já limina na pagade quando curti né pida para ele passar para fazer zangazir zanda para pezi pode ir para pegar monango o pitaíra o sajam passa
0: ah mosaco para curti pina com fundida nem manja
1: para pin tu pira pegar curti monango o na quando isso o pico é aí para ganhar zimbo monango o sanga pega curti me adi jantran nem passei banga
0: copa pina lula
1: pina lula pina funga he mana genia de curu né feri minjenei kwa jindiro ngete pa kuti penepi sipi onsene unyomu nyomu na limefurela pano unyomu nyomu uti ntawi nangu iwe usalonga mkutuwa nao undi gwena kuti iya sajata ile akua pano unyomu nyomu kuti weneu kairi kairi pangono basi wavunda ndi usajata mangefu unyomu gulisira mansanga tajua kutuwa
0: nyantai hentai msejitabia hey, nyantai hentai
1: mwapiona ha
0: kuna nyakugula ti maola ola
1: waa kwa tapezi kutambadiwa
0: Ngakaninga mapira manga majaundu matanga anyawasapanisa kuwakoya pangono
1: pisakweka pepi pisakweka koma tinga pharanga ti bambaya wa chizungu penu bambaya naye watu wa chisena penu matimati
0: nzipa yeka uyu
1: ehe penu masamba ah penepi
0: ngati teme kuti mmali nsiku zitatu zinaenda
1: koyo kabereto kabereto lero pano nachitegetegete unakonda anenda ati mangwana kucha usaona pikufunda usanchemera pano ndiwe bwera pia kucha kwati nachitachi
0: mungamangu pereka pano nyantaenta
1: nyantaeta ireto
0: kadzinjikene ine pano munafambeni homu andipanga kuti nyato inango inatambwa na tsakulima ndi kusoweka nsika paduzi na kuvudika kwa miseu miseu kutatuke unyumunyuma kutendeka gulise pa miseu njakunenza na njinga sachimwana kutuka pontho unyumunyumo pandududu pitambagwa kodi nyatwe nei mwaitambira mbokale kuti anthu kuti abuke na unyumunyumo minda mpaka mule musachitwa maleketa alikutamba ndondo mwaitambira kali nyatwe nei
1: pepi ndinalonga tepa kuti ane akuti akwanise kuti punja njine nango njipi njenei Tangu yangana nikubuka sidade munu bogano munu ukafike kuzumbo. Ndi 500 kilometu, penu 500 na minango kunja. Ukafike kumaravya, penu ukafike chifunde. Mkutari, akula kuno kuti munu ubuke kuno. Na karo wako wende kakula kukule. Mseo mba kuonongeka, mafuta, adula. Tuni umulimu mga kukule pisalongeru mpizinji. Ukona bida jene mapine wanga wakona nkarumu, afungika mazinji. Mafuta manda bwana pigubu mdaibuwa jatimizira. Akula, napile sio nongemwe hii. Na vile bila fungene bila nkabe kwa nisika rai. Muko na ndeti na chitatani. Tono pili kwa imu alimi. Musasanya nseo. Munga sasanya nseo. Bile suno ugrana diri. Na tukuli nseo udaona kari usasanya na ifi alimi.
0: Habi.
1: Ifi alimi nkabe sasanya nseo. Agula ndukupanga tepa. Panga utimu ensi.
0: Njaku paposo basi.
1: Njaku paposo basi. Agula ndukulonga tepa. Tangu imu ende mpange boma. Munga panga boma ya boma nena kufirani. Ifi njifi basi hatu njaku gula. Ande boma tisepanga. Fukula kukipanga. Iu utambia sawana. Tangu anyagulima zinji, alimuno sidade dai, alikutari. Akula kutari kule, ndi kule kudonongeka miseo kule. Akula usiku na masikati, timakautu ukua nao. Akula tingajafika pepale, nyagugula naifu nyagugulisa. Tingajafika nkanene ya nsewi, tonsene jati majatima pepale ti. Sonadi, akulonga nsewu, miseo ya unongekadi. Yanganani majemu, mapine waja, maishira gariki. Ndina chitatane, agwirele, kabi, pata biyako bezi. Tusajampasa bezi. Mukwana ndonge sadafara ku difebano tinga kalambo tisajabira bano wa babatu jaboma kuti boma ife tukulima kuno kulima kwatu misikatu ile ikutipunja ninji tangwe misewi nja titirai pepale kuti ife tikwati kwatu yati tibwana pekuno magalimoto mbawa songo kuti munapagali yakuti peno kwe chati gula ndivo akutwa njira mndafunga yakuti akula pepale ife alimi zvako kulimira ngabeko tukupempa imwe boma mungakhala khala handi tajuri jiko njikuru Andi anyakufuna miseo mbazinji meji pangono na pangono tiesirene pakuti ife anyakulima
0: tikwanisebo
1: ehe mukona ndenyabe ne kuti usiku na masikati tukugona rai boma usiku na masikati kulonga nawo kuti miseo atara alisasanyire pakuti fepo tokugudisa pato pile pikuliswe muna mitengo abwino
0: mbuye freta kodi sasefa wa mamanga muri kungulisa tani imwe ndongatsakulima
1: ya sasefa mapira manga Chironge muno sidati.
0: Mm-hmm.
1: Mukona apakadali pano. Tingafika sika kwa chena. penu kambini misika chile kuli kuli
0: na jefe. Mikuru mikuru jine na nkanongo la umu.
1: Ehe, mukona lata, yenei nangwa kutia 20 kilo hile, pakadari vano, mukona ilipiku pili, na bazana mashano, 250 metikaji, mukona pakadari vano.
0: Nsikuzino.
1: Nsikuzino. Mejibepi nukujua kuti, pere senei, ndi mezino basi, chimize vano.
0: Inatutuka.
1: Mwangama mwakugosa. Mwakugosa letu. Inatutuka mwakugosa.
0: Tingati ti suzumirembo kuli unyomunyomu nangu tangwe kunatsa kulima nangu kuchita pinga na ulimi wanya mpindu mpindu sachemewa kultura idi rendimentu kuli ngupimbi uli kupasa gwikwi maningi atsa kulima nsiku zino kuti adute na ulimi unoyo
1: ya kupatula foja kujua kari kuti ya foja kangati ipana
0: imbelezene unansika chemu
1: wakudalirika kuma kwa hii fiarimi kupapula webi webi mabila manga na pinangu pinangu meji pana chitowe chitowe cheji wai ulazino chili viva viva chili viva viva madirani angati chengengati matizi doa mutarara shuta na munangu munangu umu chitowe chaya chili pajulu. Agora tinga janga na bondo kumaganga ngoni ya tsangano pangono na mwatizi na huyu kuna soja.
0: Soya. Alikulimwa maningi soya,
1: eh? Maningi bondo wene jana sikambo bondo. Ungalima sajua kutwa asabu ya kugula pa nyumba sio tunazengeka bondo kutwa ditukule kule
0: ndio ndio.
1: Mungu ana vintu viwili hivi. Tinga viona kwa hivi alimi ana busa pindu.
0: Pindu acha inaguma nemwe. Pamunga chita mareketa pinyo munyo wono ungwanje makamaka.
1: Sono papindu viwili ipi tirongete pa kuti kawiri kawiri chaka chingafika ife tisakazikana pashi na boma kuti inde tukulima poso kuti fitije kuma tukulima mbo poso kuti pile pikwanisi kusha kutani kuti pesi ambo pindu pa nyumba batu agora kawiri kawiri tisagulana tekate kati sono kuti poso bebi bebi na limefi pikwenda majiku wakunja kutari kuti iti mafunje kuti aniala sakwani sarai kubwela ate kuma
0: musafuna mugure kweni na anari
1: hee
0: mugopa kupunjiwa Tina gope mwe makama kanchanji.
1: Tai tangwe kuti ungalima mwajisani ungatetelepa nalokatepa kuti hei muta ikulima li kuzumbo. Kuzumbo kuli hewa ni hala nafika tai kuzumbo. Asabwela mbane anjatu mamfirama wa anzona munu. Iyo asajua kuti kule nyakubwela ule pireso munangu anagulana se. Iye bisa jajitea.
0: Mane asachemero wa interveniente. Chizumbo chacho.
1: Mukona iye kule ajua kuti pireso ya... Jiri jiri jaga chino, diseme diga juu ndika gulisi. Sono ya sata mangira tu atake kubira kuzona go, nukula na 40, nukula na 50, nukula na 30. Kudi mama namu, nukula na 30, kudi fe paradi, tukumu fa kudi jaga chino na nukula na personeli. Awutua, kudi miseme mukiona ra, umugafuna tukula ni mukamu ni mukona na, iyo ane ari kuna na fikara.
0: Mukona na inzungu ma,
1: iyo unole inzungu na fikara iyo kubera. Sono fikira ganza kudi nibuke kuno, nifikentete, nibukentete, nikuwe bera, nikuizi. Wah, baby, na kwani sika dai.
0: Ndira kusara.
1: Kawiri kawiri nkhane nei fiti mekwata kwena naye kuna boma. Boma kuti inde ali anagulale kumatukupempa kuti anafacha tigulale. Ati gulembo na pereso adidi, embole wakagulisire mbale. Ati gulembo na pereso adidi. Akola boma asachita mphamvu kuachemera ali anyafuna kugulale kungoti imwe mutipange. Pereso inafuna
0: kugula.
1: Tijiwe hepe kubira anthu pili pera, pyamala. Akola pepale pereso. Iwo na boma asavirana kutu wapa kadari pia nchakachinu pereso, tinagula na pereso kuti. Ife alimi, tisaiva, pereso njiniri. Pisa jajitika ncho kuti, azabwela meji mule pereso ndeza, tisajayona rai. Tisajayona rai.
0: Abozibozi ya ato ngimusa ziwisa kuti kunu atoma kuti kununza.
1: Pepi tisabironga sopi nango bondo, tisadodomeka ndife bondo alimi. Kulipo kudomeka waji mpanji. Inde pereso ndeza, tisaiva baradi kuti chakachinu, anagula na pereso ya kuti. Agula, iu ale angabwela ale nyafuna kuti bera ale, asayonga rando, ubwe anagula na kwareta. Na simpenda, soni fisafirana kuti nkhabe pereso ine bwera ndizani,
0: tikonde,
1: tidikule pereso ili daunga poma ili, idafirane firi kuti tigulisi. Sono mulimi muna njua gari.
0: Njara na kubiri.
1: Ehe, fola penepi, anga pesa chichangu wakule, penu ni mafumu vene ninja uluwa, ini tidikile ya niyala kwele, ine pano ni nanjala, kwele kuna.
0: Nagulise bianga na simpenda.
1: Mwana kukulise bianga na simpenda, taibu maona pangono, ama saka mawili matatu amuna ale ugris unangombo wa ndikona ugris ale mangu nangu cha dipenda tu tingakonda ugris nga mati na chani uye kwenda ka
0: kugrisa binatifundira nyumba
1: kwa piona tu akona pepale jada ka kuti tafirana mati mbeni kuti amuna mwe tonsene bwera ndilimike tidikire pirosenire nembo chioneka kutamanga kwenda ka kugrisa munangu ta kugrisa na imagine tazi nangu tisadonomeka ndi fyalime
0: mbuya freita jimuse je ine pano dzulo na dzana na dzulo eshe ndikhali ndi street ya magwe kule anthu Ali apa chitowe.
1: Hindi.
0: Apa chitowe. Pino ngefe pino. Anu fali yera yera maso kubile. Chita fila maso.
1: Hindi.
0: Kuna ikulomba kubili. Yaku goso ili manja mwata kulima.
1: Hindi.
0: Wetisentu milyonji mitikash. Yeah. Ida piwa bukila muuli miushumu. Kwa chitowe.
1: Aha.
0: Mwenye abotzi botzi wa uchazara nipanga kuti ife panu rujita pinga na chitowe nsiku zino. Tangwe tadobiwa taberwa tonje. Karene magwe akali padzululetu na ulimi wa tonje. Kodi pepe mkupidziwa kuti azinji asia kulima tonje?
1: Ya tonje tirongetepa kuti antwa zinji si magwe kwa karai. Matishiru azinji akali matonje.
0: Muntara,
1: padoa, mukona anga kali kuchifunde kunangu rani tonje kali mwadi. Mukajua kali kuti tonje kwani kilo ene ibojire. Njibasa.
0: Sasefa mumbu,
1: kilo iboji. Sono kwenye tuone pereswaji. Kawiri, pikalongwa antu wakavirana kuti. Chakachino pereswa na kulaya kuti. Pikachichitika ncho kuti nchigwi nili ngakwana. Pereswe nili kalongiwe ili. Kape fikavi. Angula muli mekona kuti chaka. Kawiri, pereso woma tisachemero wapabuji na kukulale, tivirane, pereso njishi. Sonu ntainga chakwana, pereso ndi nkape kuliwa.
0: Kana mugu ikana macho cha maso.
1: Mugona, hee, ndepe pale, ate ntongenei, ningona pakadali pano jishiru watu ya kawarabasa, ya jamala mwantonga, ntongenei asati mala rai, azile za sana masaka na masaka, kape kukulisa rai, kudikira kuti, anela weja, gula pereso nile.
0: Agula, mbai vunde biayo?
1: Hee, mugona, ndepe pale, pakuti, Pereso isafiranemwe, njishi, tono kuchagulana kulana pereso inango, alime ajafirana kutamunamwe, tukumala mpamfu zatu. Kuti itinakwanisafirae kuna chinango chintu, shokuti tingakwanisi kulime ugulisa, kuchoneka chani, njishitowe, chitowembo anyakugula, wanjitepa. Atea sachabu yati na masikero hao, chiku ya satikwana atea kutimu kufuna, masikero sachafiratu kutua kwa mfumungana kwa bila sikero. Kwa mfumungana wa bila sikero. Akula peparembo yu mtu unakana mpamfu rae kunikwanisi kulima, sajisisa kuti Tonje yantu hileke, mkumbava. Mkwa na mulimi kufutika maniki mechi kuchangula na pereso ya bachi. Anumba kutuwa, para kutikwanisi, miranti isi. Kipa mkwa na mesia.
0: Oh, mushtadoro wa district wa magwe, andipanga kuti mizizinu wantu wali kukaulira minda.
1: Ehe.
0: Ya chitowe. Hali kukaulira, nditangwa kuti azinji. Azaguliwa aguliwa chitowe chao, na ntengo wapadzulu letu kupiringata pili pedaonga utongi.
1: Mm-hmm.
0: Pantomatoma kadalonga, 65 kilo.
1: Metigasha.
0: Kufika kule, anyakugula maka, nsensemenatu na 85. Mwona, alikuwaje ndima.
1: Mani gireba.
0: Wana ngomba zafika mwakudembuka tuwa, nikugula na 65. Chitowe chechu, kiri bodzi. Pepi pikurunkumisa, pikupasa chipapu watisakulima kuti, awange nayo paza.
1: Andi.
0: Pingada teme kutipichiti kembo na unyomu unango na gulisemwe.
1: Mpona, pepi inakumilane fentima ncha kuti chitowe. Chitowe chechi nunga kuti ade masikati ya wanikache jana njatu anango akuchifunde. Akutuwa kuno chitowe chisalimu wame njipa ngono. Soka ikeri kuno chisalima soja.
0: Soja huyu ndi alikuchinize
1: kwe kuno. Mpona, dati soja pere sombo mungona sakura kutuwa. Chakachino. Akagula na 25 na 30. Mejia, andu miota ya guliwa.
0: Juhi?
1: Miota ya guliwa ndatua. Andi miota ya guliwa meji 30. Gula, mwadani mwembo kupatambo ulimeno unongefe wa uyu.
0: Wachitowe
1: u. Yanganandi pa 30. Enkwandu u, chakachino mazona zinji. Fora kwe kukumagwe. Peresu inagula neo. Jasa senta na stenta. Mutarara, doa, ngakare, na munangomu. Agula na stenta mete. So chakachino mutarara, doa. Ah, chitowe chabuluka meji ndipangono. Pangono basi.
0: Madzi.
1: Now, madzi dai, zua. Kuda mala zua pire kuchabwira madzi. Madzi ani ale, kuchavumbire bontu kuti chitowe chivumbire. Ngabefi. So, chichirembo, nankantota pangono wandi. Pili pia napofira meji. Pangono basi, akwanisa kulokota meji. Chikuru manini.
0: Nishita jokono?
1: Aha, alokota. Alokota. Nangu mbewa, nangu, binangu rani. Kuma pia sanamu na peka pia nduli. Kuma, nkani hivyo nchoku, kumu nifialimi. Ndijie jimbo chikuti Usakurubili ambo meji kutuwa ini chakajinu, chinafunene ni najikula. Mkwana.
0: Anango, alonga kuti, ulimi wa chitowe, usasiana na ulimi wa tonje, chitowe ngabe pasabasa antu maningi kuti, ungaji zala kwenye, ngatome, ngarutuka mwenye. Ngabe ufuna madzi maningi mbonye thonje pe kutirira tirira timize fetereza timize ati sapasa basa maningi pepi ndipe agobola mabondo ndimomwene
1: pepi ndimomwene ndimomwene thangu yacho kuti pereso ya kilo ya thonje njingono pontho thonje kuti kuipunge ndi basa maningi kuisamalira kwaje thonje ndi basa letu lingabe rongeka ati kunyumba kuti usachita furuka
0: ngati
1: ati kumunda kuli unyomunyu mankhwala pinango kawiri kawiri alimi pipira kenda kachita kafiali. Kafiali kuna hiyo mpereza hile inakwanisa kukula
0: tonje. Magrudila narongwa magrudila.
1: Tona hiyo angatafuna kukugula na pereza ya kuchipa hile. Chukutoma asabulusa mitongo ya mankhwala hile katitilewe hile. Tona ungachita matematika na pili bila gashitariwe
0: bila. Bapambula pili bila kiewe kani.
1: Mulimu sona utinkabe chukuchita.
0: Kanuka wajero watapatiwa.
1: Watapatiwa utapatiwa utinkabe rongeka rai. Nde pyadidi basene shati zani tisebe atu. Bos mankhwala mphizinji mankhwala chimba kudula pondo akula ungadzaguliwa pereso ili njakuchiva pondo kone wachikangatife chati kuphatira iyo basa kuyambira pepali mbumulimi kuti anati pyenu mungafuna pereso ikwire ingagwira ife alimi tiri pondo kwanise kulima nkhabe wati nathamangambo inapi nangu pili pinali manjatu
0: mbuya Freta kuti ubale ngwanji pakati pa imwe atsakulima na chigawiko ichi cha michini na malonda makamaka nkhonde institutu ndi Syria ndi Mozambique pano ubale towera kukuphedzani pakuchita maleketa unyambe wanu
1: now ubale aneati nawo tinawo thangwe kuti iwo kaili asatirangiza tepa mwachitsanzo tingena matishitwa nangomo tisapeza nyumba zizi na jamila ngati simasiro ya kuto zile kukwela poso kuti ujagulise na pereso chadidi iwo asatipanga tepa
0: kunyumba panangu wapha mapira manga mazinji chikwa chikwa chakukwana nkhabe
1: nkhabe chakukwana nkhabe ndiposo miji mwathu msajwa kali nyamfungu fumbi na binangu yangu
0: yakubera na berana yakuipa ntima bwera kukudumikira moto
1: chakubera pontho anangu chakubera rani akwa ndiwa danga tepa kuti nyumba zizili zabwera pra kuti mwalimi ule anapaposo zinji ule akakoye kugule ife tine samalira pra ale anafuna gula pindu pikulu pikulu vile ajabwere ajagule na pereso chadidi angola kawiri kawiri njinango njini dongene kutifu ya limi na kandifiara kuparana mwadidi mweni. Tidakalonga kutikwela nifu ya limi kada pangunu ajumutu kada manga masakanga mbakuti masakanga kapakuti mbenda kasia kukule. Ndawi inga zakwana peresu inga chakula asachabwela maena maempresa kuluwa kule mwajitandu ngati anaya pemea na nanguanangu rani. Asafuna pindu pilipi ya kusamalika mbozu mbachakula mbipresu wa didi. Kawiri kawiri ifi tinga pangisana alimi wa hini na masaka kumi wanti dikiretepo kapi na kwanisa lai. Hini na saka makumeni dikiretepo kapi kwanisa lai.
0: Lijo mpapo akule mwana lijo zini.
1: Akule mwana lijo. Kawiri kawiri sembe tima katukulira basi utu hata hini kukanyari tae tukanyari tae. Pinangu na pinangu woma kwezesa kuti adipezi ifi alimi chitukuke. Koma ni hatu ntezi nangu nefe panu kudikira tisa kwanisa lai. Mkona asafuni natu pata jiratu. Mkona akula pata jiratu bile. Unenda maka uchogolo lai.
0: Njimu mwene tirichiriri na ntangwa tu mwenye tifungule mpata kuti tichizembu na aviseri angaasi kukundi ya ntangwe dadzana ife nsikuwa lero maleketa au nyumu nyumu wakusiana siana. Alikufambatani ntokozi yatu ndi 87-08-79-37-4 usere unomwe ubozi usere unomwe ufemba utatu unomwe unai 87-08-79-374 ndi ntokodzi unaife pano tati kuntokodzi uku kuna mvesere mbodzi tukuchita umu na mule kuti tikwanise kuntendeza usho mvesere kuti tive ntsamachi ya mafala kukundi ya nthango idadza naife ntsiku ya lero muno mu studio ya Radio Mosambiki. Masiku kuntokodzi.
2: Masiku mashamatani bai.
0: Ine pano ndadukirwa mwadidi ndikuchedza nani?
2: Mwachedza na Emilio mvura tira badzira na karirere kuno Chikolongwe.
0: Emilio
2: mvura yatika ambadzika na karirere kuno Chikolongwe.
0: Mvura yatika. Chikolongwe ndi kupi?
2: Man dikri badipire de guru posto mandiero kadati masangano.
0: Guru district ya guru. Tani tikweneko mabasa amalonda alikufamba tani aunyumunyumu ule udapemwe chaka chino.
2: Alikufamba bangono bangono shimo shuguri shiko zakuri ya virese basi dingareza limalima ma virese edu eba ya matakala nga kunesanesa nani kima virese yaish.
0: Nkulonga kuti anya kugulani kweko alikukuberani ya kukuberirani kukukununzani.
2: Ah, jibana nikata kutiberira inji.
0: anya malonda kubera kweko kairikirika asabwera dzagulanji untundu wanje wa unyambe
2: amabada gura shitowe mandui ntashimanga tsana bira shamba kandwe basi akondo kuti mirana bera naye basi
0: kuli ale atsakulimanzano alikupanisa kugulisa unyambe unungano ali kuchinjambo pamakhaliro awo
2: nawe tsarushije basodive ndiko kuza mundaye ndo bakaushishija
0: a eme munamunda kulu nzamya zingasa
2: a gurunda kwalisa kugura jigango mwanangu atevesi na mandui
0: ha kaiko ene mphapo mafala mbanje anafuna eme peno musafuna kupereka mvunzo kuna mbuya Freita Jimus
2: adam mvunzo ndiye basi lati atilindisire basi manya kugura mbu ntambo marigure na dzindi kwadzi fana kuti dilimbire mphambu
0: takuta mbuya mvuletika
2: brigade brigade ba
0: mwaivati njine alikukuamba kwe kukuguru kuati anyakuti gulawa akuti menyera nsaka kuntokodzi kuna mveseri unango kuntokodzi masiku
2: bonori bonori bai bonori
0: masiku adidi ndikulonga nani
2: mukulonga na inepano simbai kuno ntemangao kavimbi
0: simbai yani
2: Zimbai zidu samwani bwino kuno ntemangawa kavimbi.
0: Tani kweko malonda unyomunyomu wa minda.
2: Fivano malonda ya kuno ntemangawa ngakulima ntabola shimbamba andiyo zomuti mbashida kuno.
0: Antu wako kukulirani kweko penu peku kufundira mmizi.
2: Amba kwela wa sidatewo kukwela kutakula wa shimoyo kuponi amba kwela basu kutakula kukuno.
0: Pepe biku pedzane pa makhaliro?
2: Dzimwe dzombo ndidzomwe dzimbari kwanisambo kuti tione mbokubirimbo chako kuno zingakhala mala kulima mainza timbashitambo mabasa emweyo kubvita munchenga kudzala chimbamba munchenga ora kudzala kupiri na gazulina zitabola anangwa nilima yajo ndiyo mbo mabasa emwe timbashita kuno vai
0: pindu njanji naguma nemo bukira kumabasa ulimi
2: Mabasa mwe pindulashi zimba zingakala za kwanisa zaoneka mabuno bwino timbashira basi msiponi jivoni vanangu kugwambo tungombe ndaye nango ningakala unadhani kutimba pepeli mbona dzimwedzo kulewa basa la kupepena dzoro ndimwe rombo letu
0: mwachetsanzo imwe mbuya simbai mwakwanisa mbo kugulani mwamangambo nyumba malata mwagulambo ndududu chipapo nchanyi nafune mwepeleka kuli alimianzano
2: Na dene vano ndikanati kugula shindu so alivo amwamba kugula dzimwedzo na kulimako ndiko kumbati pasirambo kobiri kukuno.
0: Takuta mna ntsame nangu ya mafala kuti mutimizire peno mvunzo kuli mbuya Freita Jimus?
2: Ine vano mafala ya kutimizira so ni mtenda basi mphambu kuti nkhani ya kombo Steve indiwendereri mwakuterera kuti tikwanise mbukuchita msivoni kukuno ndidzimwe mbutimba. Tinga tende nadu basi, tinga pereke mbo mhambu kumweko.
0: Takuta mbu ya simbai?
2: Tatenda baba, tatenda usiku babuino.
0: Masiku wa didi. Mbu ya jemu, sikodi marojo makulu makulu alimunu hawa, ma supermerikadu hawa. Hakukupedzani tani, pakugula gulisa unyomu unyomu wano. Mugumana nsika mwe?
1: Mwe musika, tirongo tukupezeka, meshu kupezeka rai. Ukonda kupezeka na tangwe ya jinjanji. Tangwe kutife pakubira mastolo anea muno. Tika unga kutuo na adondowe. Mungu alikubira nchapeo. Meji pido unga binafuneo na pine binalimefi pili. Pikujira na pangono. Kujira na peji pangono mchakuti. Muna juwa gali ta anjatu hawa. Tirongetepo kuti. Inde iwo anafuna andi kutitandisa kuma kufuna kutitandisa rai. Tangwe kuti. Ife mkutuona ntete muno, tukukula, tukulima, tukujia pepi, pinalimefe. Tono lero bana mango kutuwa pinalimemwe bile, na pinafunefe bile, pikufira na gaya.
0: Habe mkwardadi.
1: Mwapiona.
0: Chizumu cha mkwardadi.
1: Mkwona. Habe mkwardadi, na meshi mfusafuna mkwardadi, wantunduanji, kude antonsena na onemwe ntete muno. Pinajio ne pepi, lai.
0: Akula na pepi.
1: Akula na pepi.
0: Alimimba ribidi ribidi.
1: Sipepi. Meshi lero bano, musadzava, javunga fika mwemu, mashoparaiti, mutandani, unapesa bitu. Kwa Afrika dusuli, unapeza bintu, pia nikuwa kwa Amerika, pia kubrazili, pia kubira kuno. So, unasatipanga kutuwa, gisasanyeni, ngati mwuri, munafunilefi mwuri, timilaranti namba kubikula. Meshi pangono na pangono pabozi, fina boma, tukukwanisa kuchita mpamfumu na omu, kuti kulimiatule, ubele mwuri, ngati mwuri, munafunilefi mwuri, kuti ulimiatu, ukwanisi wenda malo jamu.
0: Nkulunga kuti pepi perikuku gumbula.
1: Maningiretu tangwe panabwera. Stolo basona antu asajiwe kuti fembo jatan tapurumuka. Tono lero panu kufikuti stolo niri pindu fina guliseo ya kwenda kwata pinangu. Mwempireza omu vina funo kuja ya kwate kunangu. Kuti fina limefumu nombodi kuti gulamu nombodi kujambo vyatu. Hakula pipire. Ndi vina wanisi fekufa kupa. Meji pangono na pangono. Tuku wanisa isha kutani. Kulonga nao ate pangono na pangono anango. Ali anakwanisa kuti ali mengati pire vina funo pire. Pinu mati mati. Pinu pianji pangono na pangono. Pikupita pangono. Maastolo mwehe.
0: Mwumwe kuna mveseri unangu kuntokozi huku masiku?
2: Masiku.
0: Masiku adidi nukucheza nani?
2: Mwumwe ana jwanti ya mwoto se unu kwa itali ya nyaligizu poso ya nyamasonji.
0: Jwaki ya mwoto mwuri nyamasonji?
2: Poso. Poso ya nyamasonji kwa itali ya nyaligizu.
0: Nyamasonji ali dishiritu wa guru, right?
2: Dishiritu wa guru, haa.
0: Tipangeni mpapo, malonda, unyumunyumu wa minda kwenye kwa kufambatani. Imu ni mumurimi?
2: Andi ni mumurimi.
0: Malonda kufambatani mpapo, apili ipida kululimi chaka chino.
2: Malonda ni kululimi, kitamudabu ni kwa kwarezi.
0: Maka maka mwali manji, apili ipida kwa nisemu kugulisa mpamuona kutimwa punzi wa kuntengo. Kanunga kweko timali chera alikunenza tai ready kunenza kweko nendi kukuvani kwene ngabe
2: kuno ready kunja unesenesa hiya atena chaidi uri bima kuno za parashimanga na mabila basi paramandui ya ne tipo paramandui ve
0: mwapanisa kugulisa masaka mangasi ya mabila manga
2: Ishi mangashi basi tiguisa na temu sugwenta basi vireso ya uwi nja ubagwa basi. So dando guisa inga maza mashano basi kunduwezeza barabizani tuone ya ushigai so basa zibu liyangu la ushiva.
0: Kulonga kutikweko chini ya mabira manga ili sentu sugwenta?
2: Ili sentu sugwenta kuna wakulele sentu sugwenta basi.
0: Pepe, nepe kupeza tayo na mpamfu zile chite mwe pa ulimi?
2: Tukutandizalini na mpamfu matikaraya ulimai jaa tukutandizalini.
0: Mafala anafune mwe kusia kuna mbuya freda panangu na mfunzo pero mfuna kutimizira mbu nsame nangu ya mafala?
2: Mafala nga ulaa kutipeleso imbu ya tuja za tutimbu wangada uzambo nya ugulamba shitikulamu na peleso mbu ya shadigimbo ya hizi nangu tingakamu na sika utuja mbu uzi kishimba gulisa umezo kishimba gulisamba shimba na upinumbu uzen kuli tutimbo tumbara nimbo tumba wanegembo utimbo imba shogembo kubizi
0: na kuta pikulu mbuya Joaki ya Mose.
2: Obrigado, baba. Obrigado por exato de uma emunda é base de vamos.
0: Tire para boas em papo.
2: Obrigado.
0: Mulher Fred, mãe fez. Algo coambo com província manica o de mulher mo mati mono monzinda tini a mamanga ele 250. Anzano ali algo guriba na 150 o.
1: Ia pinango pina funa longa de tempo. Kugule ndi kugulu. Siku guru ate ningona ndipa vila rai, ndimbaro.
0: Ndimpiopio.
1: Ehe.
0: Nyamasonjo unaromba, ndimpiopio.
1: Nkani hati njibojiboji ondho ile njagutipa. Kadari pano, ifi tinarima, tiri mazona. Tono anyakugula ali kutapu
0: ya
1: mazona.
0: Ndiya senda kukule.
1: Ndiya senda kukule. Tono kwenda kukule, ndipi napole unge njiramu, nseu waipa. Agora, iwe mbwe kene nembo kubuke kuna iweko, uende kene nate pa guru, penu uende ate kushimoyo. Kape kwa nisika, mkona, kape kwa nisika. Dakala kuti, boma, mkona, ati sasenyine mbo miseo. Ange sasanya miseo podi ya nela mwaja gulari kutajalongi pinangwa na kwanisa rai. Sono lido panu mafutwa, pini uzanga, za sweka, apiripiri, tsepa andi kubirira bianga. Sono hiyo mundu panyumba inangu pe kufunika vizinji. Sono longu utuwa kubirirani, kapi kwanisika, sembe madala, kwa rabia kubezi, ukuli ndi kwa rabia kubezi. Mwakona, kanyari ndiwe
0: niluze ndiwe. Ola.
1: Ehe, mwakona.
0: Kuntokozi kuna mvesiru nangu, masiku.
2: Usiku vai, bonoite.
0: Bonoti, tidziwane. Zina?
2: Musa na saba, nishiku wangu konde.
0: Ndukulunga nani?
2: Musa na saba, nishiku wangu konde, uponde.
0: Saba, do Francisco Ponde ndi mwatizi, dai?
2: Ya, ulibunibunu uno, ndukumelo vai.
0: Takomero, ife mbukunu tirimadidi. Tipangedi, Maronda, unyambe uu, alikufambatani kweneko?
2: Bodoz na Maronda para kushinda ini.
0: Mwati dan?
2: Bai, mbukara na Maronda kushinda ini bai.
0: Imwe ni mwemulimi?
2: Hali nezera bae.
0: Apo chakachino mwakwanisambu kupambo poso ya kukwana kuti inangu mugulise, mugulembo pipirangu pe kufuniki na panyumba?
2: Ana, jasoro uleta uje nana wa mwida.
0: Takuta, petezana kutifesera?
2: Heru, tefali bae.
0: Teripabods. Mwea freta, anangu nikati ushu Joaki ya Mose. Alonga hapa kuti pinatuonemwe shikiritori yatu ndi paza.
1: Hindi.
0: Ngabe base nangu na chitefe kuti tigulembo nguo, tigulembo pinangu pia kufunikira pia panyumba, pionsene pia kubukira upaza. Hapo anga zabwera mungu mbagula unyambeu na ntengo kuchipa. Kulonga akukunyozani?
1: Kukule nkutikana, kulonga wajisena chikulu nkutikana mulimi kukule nkuti. Poke umuntu alima ndiwe, wafutika ndiwe. Kuli persona juwa ndiwe, umuntu hodiwe ne udafutike la sobu ya jivongo tuwana kukulata wakuti. Pikule nkutikana kukulu maningi. Mkwana, meji ife tisalonga tepa kuti, pire pisalongeo pire, hinde binango ndipe binango sipio rai. Ande miseu, kuni miseu chabunu, ndifetene. Mkwana, imwe ndi mwana boma, ifembo ndife anaboma. Ife tidalima, akora imwe mkutuwa kuti, boma asalonga tepa kuti, hinde jiko ya kula. Sukuti nakwani sara yanganani chaka na chaka.
0: Kabozi na kabozi.
1: E na kabozi. Nkabe kwa nisika.
0: Kasa katraya misewe
1: nzene. Misewe nzene. Nkabe kwa nisika. Kada chaka munafa kutichaka chino kwa bwela maji. Misewe mawishakari. Kada chaka kwa bwela ichi. Kada chaka kwa bwela ichi. Pinangu tisafunati jiwe kuti inde. Boma ande. Akupi kwa nisara meji. Pinangu. Pio kuti pia chulukira. Agora if it's a kale na njeru kuti wanda hezo nzene miseu miseu kumati jiwembo kuti mulimi uya futika. So nungati ya futika mbewa ncha kudula. Pio nzene pia kulima mpia kufuta. Agora tika ngulembo na presu kutie mangwana limi. Agora mangwana kuja tijamunga utifu ya limi ito nzene. Tazangali kutukuyambia leo tinalima rai. Muna janji.
0: Ati nafana njala muna tipa.
1: Iwombo anagulisa gulisa mamfirama wa misika. Muna onemwa anya misika mule penu kambindi penu kwa chena. Sianari mbagulima rai mbagulisa. Agora chakuchukuru kafunambo kule meja ule analima. Angalira bangona mbamba kutuwa nao, hapa njitembu kweche, hapa njitembu choko mbangona mkucha, anga jongo tifu jati nalimafira, misika mule pindu, nkabe onekafi, bangono na bangono, ala kalakuti ati vesere, iwa nzatu.
0: Kuna unangu uyu anakala wakumalisa mvesere ushu, masiku kuntokozi masiku.
2: Masiku, masiku, mwezani moyo.
0: Ine ndiri mwadidi nukucheza nani?
2: Mwacheza na Augusto Bernardo Mpage.
0: Augusto Bernardo. Muno mwenzinda watete.
2: Muno mwenzinda watete ya.
0: Apo mbu ya gusho tipangeni kweko. Imu ni mwumulimi rae?
2: Ndi mwumulimi.
0: Mwakwanisa kupambo poso ya kukwana inangu mwuriku igulisa?
2: Dumezo kusa wapana kukulisa lina panerini. Sambamba ni pili lalu kutendo mwemwevo na mwemwevo na mwemwevo kwa miata mba kino mwemwele. Ndaka kufungua mbali ya ulimi. Mbali ya ulimi. Ndaka ni mbina ku zona ya ku kupiza chuogo. Ndaka ni mbina mbali shiro na mbota shimanga. So, shiro wa kazi mbule tu mbuna kwa tu stress tu mbuna kwa nari kwenye. Ola mbuna
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Tapiva mbuya na yembu mbuya Freta Jemuse ati asakudziwani. Wangisani nayo paza kweko mbuya Agustu?
2: Tazenda maningi.
0: Tiripa bods. Akali mbuya Agustu. Mveseri bukila chisa champadwe. Ati apunziwa. Kwe kukuchiwoko. Punziwa kukundi ya mariketa chitowe.
1: Ya penepa tironge tenepa. Peresene ya chitowe hii. Chokuti tisapa nguwa tenepa. Inde pereso boma saironga. Tosene tisaiva. Kwa aji tisafuna kuti ifi ya limi pabozi na mafumu na anangu. Anabwela za gula ale. Timfunjo kutipere senei. Idaonga boma senei dai. Pinga kandimu antwa kufirana atepo odi kuntamangisa. Kutiwe kuyambila lero panu peresu da fefe senei dai. Ungafuna bwerera. Ota inendaka usumira. Ota mpoko sireni masikiru wache ale. Boma pepe ya sata ila. Tangwe mijimatumu. Tina mafumu. Tina masekretario. Tina matekiniku. anea ndenya maso au tandiza limi pabozi na ifembo alimi ya chiungano tingona mtu wakubwela chakula preso siyo rai mwendela kwa mfumo penu kwa sekretari penu kawi kamfunja kuti ifi preso na vefe paradio njaguti sonu ya funa kwana preso ya kuti kukule kutani kutibela kuyambilale panu pa kutani tukuntamangisa mujimuno kukule mbo sukudawa rai pida pangwefe na boma nitepo mkati preso ila ongiwa hili mulime ayikwenda kakuruwa na preso ini ila njibabacho imu ntamangiseni
0: No, ndi nchenjezo napereke mkuli
1: ya limianzanga. Napereke mkuli ya limianzanga kule kuti. Pesu munga hivyo paradu yelongo kuli. Penu ndi stenta, penu ndiwe tenta. Angabwela unangu kwa na kwarenta, angati ndi mwandu wa chungano. Mpangeni kuti kuyambelele panu funya, sikiru wako ndoku.
0: Mwenye angabwela na ntengu wa
1: pakuru. Ntengu wa pakuru, haa, ntambile na manja mawele.
0: No, muna ntera kozu.
1: Ahe, bukoda.
0: Mbuya Freita, tirikuma petu na hama basa atu, ntangu watu alero. Nchenjezo nguanju, unafune mkupereka kuli ya limianzano. Nanchi titipanzizi wa mareketa Aunyumunyumu kusiana siana Ananga sadzaduwa liratu kuti Safune karanunga suku Ungadia pinangu mboko ya mputu Gulisa gulisa ratu vya msendebe Taka taka taka mezi mimi tatu atumapondo kuwa nanjara
1: Hinde hinde Nchenjezu nane kwa limianzanga nitenepa Kuti mipereso Zwa kukula uyu Pioli mibatu hinde ilipo njadidi So kawiri kawiri Tukupempana ifi alimi Musatamange utuwa Ndali mandeka, musandi chute, pipile sivya didi rai, mwona mtu habwela zafuna zagula, imu monsene kalani babozi, kutipelesu da ungefe da vefe paradi unjishi, uina mtu waliense, agulisi na pere swipi, inire, tamu ngongo ndali mandeka, kukule jaku ngongo kuti, anagulare, usapa sampata kutuwa basi granti, jadi bereni, akua pipile sivya didi rai, ndiponso, unga kakuti penu unanyatwa iwe, penu gulisa pangono kumadikira, peresu za didi zikubira kuchokolo, tangu iwa nea sambatebo, kuyamba na peresu ya ngono, angamala asachakwiza, agula ule anadikira ule, asachakwanza gulisa na peresu ya didi. Chinangu inafunene pe mpanja kuti inde ulima utoma wapita tipati ulima wachiviri. Kumakwachi inafunene kulonga kwa alimi anzanga na anangu madira usiana siana, pakada alibano, pana mazona zinji, antu akulima ulimi wachiviri, penu mapira manga, penu pana awa anangu anazinsu wali. Kumapakada alibano, Pemu kanga inalirene kuna boma angati pakadaipa agundifa mfuu zirukufuta. Tangwe ulima kutoma talusa pangono. Meji boma ndimwe muna kwanisa kuyanganina pintu pia usiana siana pia maji pintu pia kuntunda. Tipedzeni fiarimi tukulira mfuu zizinji tutani zukuishitra gari pintu.
0: Mfuu zakaka nziku
1: zizinji? Zaka kiratu doa mtarara pepe nkabironge katiji tatamangisa nandu. Tutamangisa nandu. Sono iwa nakwanisa kuzipa kuma ungapa ni mlandu kondo. Tupemba boma motivere. Pinaonge febino. Kutimunango, pida kwanisefe kuluza huko, pida kwanisamba kutani, kuchijiga na ulime wachiviri.
0: Anango, anansamba kugulisira tuposo yonseni, jira na kubiri.
1: Kubiri ungechanja, kubiri nja kukoma, kubiri nja kuipa. Tangwe, ulendone ndiwe unakwanisa kugulisa. Sono mwona mandalonga tele pakuti, awa na gulapindu hawa, chokuta mabuya na peresu ingono, pakumalisea mabuya na peresu ikuru. Imwe mga kanango, inde penu unanyatu wapanyi babako gulisa pili bila kwanisewu pangono, one pinango mejidikira. Ima jabwela peresu ya didi kutiyo unakwanisa utani, kupezeka na pili bila kwanisewu kutindafunga panyi babanga. Akula kawiri kawiri, tambe pontu tingafuna kwiranti gulise bintu mchungano. Penu mpasosia sao mpenu nenji, masakanu gumanyi. Kutikuno ife tukulisa na stenda, ule anafuna mbatamange, anapesa. Munona mungu mboja nabwela na kamiyao diyebo jene, jajaza bili na gula peresu wa dini, mpakwanza kwenda. Kusiana ugulisa wina alenzen, paboji pao, paeka weka pipile, mitengwaji sakrasembe ya kutani, ya guluzisa.
0: Takuta mbuya Freita Jemuse, kadamu wa chiungano cha tsakulima muno mprovinsi ya Tete. Talasirana mafala pa ntangu atu ya lero na tangu kukumbukira nsiku ya anyamalonda pa ziko ya pans dia du komersiant. Pionse nepi ni tangwe ya kuti mizizino kulikuchitwa mareketa kusiana siana makamaka a unyomunyomo wa minda. Onezio joa kalipakaluta kumichini kukali mkwato Clayton Banda. Na ipyo tati sumara mangwana ifipano tinati za wireponto na ntangwe nango ya sumana.
3: Nzizi wakujisana ntangwe.

kubva ntenele nyimbo yakuimbidwa na K2 Makolo ini nyimbo shikumi neshishano bwana ntife bomwe nyimbo ntiti madu ya Marcelino Carlos Beto wakudzidwa na Marshall Alpha the Moz mio jemara ni nsolo wa nyimbo ndiye ni nyimbo shikumi neshitantato

pai mwana kula madu ya mestre adamwe nyimbo shikumi national mwe ndaponyeka ndine ni nyimbo inango pesele watu kuimbidwa na Mariano Eduardo Vasco Nicolau kuzidwa na kamaka na DJ Maninho nyimbo ya chikumi na ya chisere.

bado wa vesele watu wimba kwa Mr. Sunga na nyimbo ya Sherekani kudripa nyimbo ya Shikomi na ya Shipemba. Amba bonera ni madu ya nango wa vesele watu. Yomwe tatambira kubasali nzingo dopitayu ndiye ni nyimbo ya kumbidwa na Razak Rafael. I ni nyimbo ya Shima kumawida.

madwe ya zenu kaliyano nitandizeni ni so wa nyimbo ndini nyimbo shimaku mawidi na ibozi spiwi say last thousand ni nkazo kutoma kubasari ndime mwenu ndiye alikushinda mbali na nyimbo yashe yesu bwerana nyimbo shimaku mawidi na

0: Mukhalu kwa mfesiri watu kwa 3Dz yu na nyimbo ya Shinkazi yomu ni nyimbo shimaku mawithi na yes tatu kumpiki sana watu wa nyimbo. Mwimbi wa kumalizira nzingo na pitayo la kala gift roman zimberani wa kutuidwa na makamaka na zina la Zembe Moz. Alikushita mbali kumpiki sana yu na nyimbo ya Shule.
1: Shule disapo shule dishule.
0: Nukutuari. Ni shule. Ora antipe.

Mai wangu afesini watu mado kuimbidwa na Amida. Hii nyimbo ikutumbiza zimai wensi wa dziko la bantu. Nyimbo shimaku mawire na shifemba. Titiwe unangu mwenyimbi. Uitinalashi ni Shafiri Wanyenga Kantimbo. Ukutuidwa makamaka na zina la Todi Kantimbo. Ni mwenyimbi mbado ya muno ntatu. Kuma bakalina muzinda wapa ida. Kuyambira akalika mwana. Anashikusha kuimba afesini watu. Kwa yala shuru shibot. Matana mafemba. Maku mafemba. Natungira nyimbo ya shakushi meredo viola. Pama gole ya tulu tuiri. Maku mawire na manaye mpaka na gola tutuiri maku mawiri na mashanu adakisama alikumpeke sana wangoma msambika alikubi sana kunyimbo zatu na nyimbo yashe ya kushimadeda patira ya nyimbo yashe maku matatu

ndiyo yafikira nyimbo yashe zabere nyimbo yomwe iri kuyeruza ntsikana omwe atamana kugwa pantsi kumeruza makalibe tumira pomwe ayamba kuenda kumwezi mpaka na kutsogolo nyimbo yashimaku matatu na ya kutoma tikakhala na pai ningati moyo mbafuna kupereka malangizo kuna wana washe mtsabwino pakati pa khalidwe wathu nthawi yakudziona ngomwe nyimbo yomwe nyimbo yashe tambiridwa kuba sale dzina lashe ni Joya Caetano Malata wakudzira makamaka na dzina la Joya Malata nimbadwe muno mtatu ndi adayamba kuimba pa goela dzulodzwiri 15 akushabale kumpikisana wa nyimbo zathu kolino na nyimbo yashe akushemededwa kuli ndi nyau nyimbo yomwe adayimba na mwanzashe iri nyimbo yashimaku matatu na yashuwira

Nanje ngisoposhon siku zilephi lezi wa phatabasa mu district ya Magwe naipyo makani hawa anatiperekeza mpaka panzidzi uwini penepo na kufasilani mabasatu anzidzi wa kulanga mbumba kutsogolo kwake ni nyimbo pang'ono yali mpaka panzidzi utani.

tiri makala kwa ichete nepa anango tayo anje tiku mapetu kwa sumana ali kuinga mangono bwadwa nipa msoro breaking ponda anango kuchimizivira tuna zombo mbole mbole ni munga pata na apulisha zombo muna mangba nae pili kukondeswa mbanje sa kondeswa kuti beniwe na angu Mwenye mabasa wa tilikuwa hata mafuna utanzaiza imu mwoseni aportaniatu ukila mkra doa mwati

0: na ivambolero.
1: Kuimba kwego kwa ara ara na nzache dizinyo njanje ya pale andishritu ya shangara.
0: Kodi ida vewe makamaka. Ndini njema nyimbo zinangwe sofunika kutitizi funzisi ya tipange mwadidi. Mai na ivambolera, na ivambolera, na ivambolero. Atu andi nsima machuere, ndale kapia kapia nduri kuija pano nikali na maba. Tepa pida jeni, tai. Ndina nsiku ziwiri mimba mpane, sina vavenja alabi. Ae, mwenye mbo zinangu, ezi. Ara, ara, vita ntando na nzako. Deni, tironge, dezinyu njanji.

Tinumbe migano mpaka nzikwe Malawi, dasta na makwa. Za kuzimba, kwani piadziwika tani, piadziwika tani, piadziwika tani. Usha sabwela za tshaira tshaira musubi ya basa ya nkadamu, unoya wana pizinji, wana pizinji. Masekretari anango alikumbondirwa na maboisi. Sekretari abwera na mimba, iwe mamuna nghabi. Akupasa mimba mbani. Ine manu penu mimba nenja mizimu. Iwe ndiwe Maria. Ndiwe Maria. Ada kana mimba ya mizimu kutiabali Yesu. Leto panu ana mimba ne penu nja mizimu pianga penu. Ine manu nenda famba na mundu nghabi. Ushu nyokubwera za tshaira ushu. Aona pionse nene peni. Ushu nyokubwera za pereka nkufuriro ushu. Aona uzende kwa jitemwe. Ninji kani. Dasta na mako haa.

pari paduzi hapa ni zaka zaka. Ah, nyimbo ya kurie ino, nyimbo ya kufika mmakutu. Kanonga, ni mwana Zimbabwe, habe? Ba Zakaria we. Apale muno Msambiki kuimba waya, kutondoza waya, nyimbo kufika mmakutu. Tena kuti Tonseni TV ni tikonde kupatwa na chituru mupatwe mbona chada. Ah, zunguliru zunguliru mamuna nguru. Mbativeni kuimba kwa zaka zaka.